0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Radio Vladimirci 89,5 513 388.

0: Vladimirci. 89,5 MHz.
1: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci radija.
2: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.
3: Gajim stoku i živim.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Poštovani slušaoci, dobro jutro. Tačno je 7 sati na satu sponzora tačnog vremena stovarišta građevinskog materijala Vanas Šabac. Pratite program Radija Vladimirci na frekvenciji 89,5 MHz. Kontakt telefon 015 513 388. Ovog prepodneva sa vama se druži moja malenkost Nada Bošković. Trenutna temperatura 17 stepeni. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović. Prelazimo na prvi blok vaših malih oglasa i obaveštenja. Mesna zajednica Krnule, nedelja 26. jul tekuće godine, 18. godina vašara u Krnulama kod škole. Muzika pod šatorom uz orkestar grupe MIG i pevači Sveta Stepić i Mirjana Petković. Luna Park za decu preko celog dana. Zainteresovani sa malim radnjama za vašar, mesto ne plaćaju i mogu doći u Krnule kod osnovne škole. Za rezervaciju mesta obavezno se javiti na kontakt telefon 060 345 9025. 060 345 9025. Poverenik opštine Vladimirci za mesnu zajednicu Krnule Milan Radović. Nakon ovog bloka prelazimo na reklamni blok, a onda emitujemo vaše muzičke želje. Još jednom, dobro vam jutro i neka vam je srećan i uspešan radni dan.
2: Radio Vladimirci, 89,5 MHz.
3: Marketing služba 015 513 388. Radio Vladimirci.
4: Vladimirci. Akcija PVC stolarija po povoljnim cenama. Stovarište Vanas, Šabac, Sinđelićeva 1. Proverite zašto smo najpovoljniji. Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 0642 43 3511 i 069 60 9229. Autocentar Danex Vladimirci.
5: One nikad ne blede, kroz njih zidovi dišu. Čvrstoća im je jača strana, dugovečne, nema mana. Zimi greju, leti hlade, za kućni budžet one vredno rade. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
6: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
4: Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Moguć upis trogodišnjaka srednjih stručnih škola na studije u istoj oblasti. Drugi upisni rok od 1. do 4. septembra. Prijemni ispit 7. septembra. Informiši se o upisu već danas na sajtu www.vmpts.edu.rs ili pozovi 015 352 728. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija struku.

0: Autoplovnih studija Šabac.
1: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
2: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
1: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064-37-53-240 i 015-513-938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
3: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
4: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
3: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
5: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
6: Auto.
5: Ne, kupatilo.
6: Kako si sredila kupatilo?
5: Samo sam kliknula.
6: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
7: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
8: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, autokozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934, Nomex Bucalo.
9: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444, 069 33 26533 i 063 32 6290.
10: Nešto novo.
11: Nešto novo.
10: Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
12: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
11: Radio Vladimirci 89,5. Muzičke želje na 89,5. Radio Vladimirci.
13: Našem voljenom Aci srećno punoletstvo i sve najbolje od srca žele. Deda Budimir, baba Živka, ujak Ivan i ujna Slađana.

0: srećan ti, srećan. Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Našem voljenom Aci srećno punoletstvo i sve najbolje od srca žele deda Budimir, baba Živka, ujak Ivan i ujna Slađana.
0: Radio Vladimirci.
1: Našem voljenom Aci srećno punoletstvo i sve najbolje od srca žele deda Budimir, baba Živka, ujak Ivan i ujna Slađana.

0: Radio Vladimirci 89,5 MHz.
1: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
2: Vladimirci. Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake, u Skupljenu, proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impeksu, akcijama nikad kraja. Nakupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impeksu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacija i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 7762 459 i 064 3240 798. Drvo Impex Skupljen.
3: Zaboravite na zastarale načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
4: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac bez broja, iza hotela Galeb. 066 26 26 06, 066 26 26 07 i 015 681 159.
3: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
5: M lepo, M jeftino, M ima svega. MM Market Skupljen. Prehrana i kućna hemija. Materijal za vodu i kanalizaciju. Elektromaterijal, izolacioni materijal, stiropor, sve vrste. Demit fasade, bekament proizvođača, oni deko ploče, laminati, cement i kreč, cevi i limovi, boje i fasade, bela tehnika, fasade i somat. Prevoz do kuće, odloženo plaćanje na 3-mesečne rate. I nešto novo, u prodaji više vrsta toplih podova, linoleuma, renomiranih proizvođača i tepiha. Telefoni 776-2186, 776-2199 i 776-2200, pozivni 015. Duplo M, duplo bolji od drugih. MM Market Skupljen.
2: Poštovani poljoprivredni proizvođači, Petroproms je vaš pouzdan partner u poljoprivredi. Na lokaciji Mala Vranjska, Valjevski put 116, vršimo otkup žitarica, a u našoj ponudi možete pronaći vrhunske stočne hrane Deheus, Patent Co, Sano, Tenen. Nalazimo se na 9 maloprodajnih mesta. Omogućavamo i zamenu robe za žitarice uz povoljne uslove saradnje. Takođe, vršimo otkup žitarica na lokaciji Svetog Save broj 1 u Vladimircima. Za sve informacije o otkupu pozovite

0: pišite na broj 060-715-6345. Kontakt telefoni Mala Vranjska 065-284-1057. Pocerski Pričinović 066-5272-367. Takođe, nudimo pelet u ponudi po najboljim uslovima uz prevoz na adresu Petroprom Z. Sve za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju na jednom mestu.
1: Stomatološka ordinacija dr. Katić Šabac.
2: Da budeš zdrav kao dren, jedi Ljutkoren 063-805-3838.
3: Kreč hidratni za prskanje voća. Stovarište Vanas Šabac.
4: Proverite zašto smo najpovoljniji.
5: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12-ica inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara. Telefoni 069-5655-519 i 065-269-706. BM Frigo.
6: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22 i 30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi. Udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
7: Što je bilo, komšija, ja da ne bio? Što si da raspoložen?
8: Joj, pusti, komšija, istekla mi registracija vozila, auto se sav trese. Ne mogu na tehničkom da prođem.
7: Ih, ako je samo to, pušti, komšija, ja da ne bio priču, glavu gore, osmijeh na lice i kreni pravo Vladimirce. U auto, servis, Danex. Jes, jes, slušaj, usluga im je nevjerovatna, usluga je na X. Slušaj sad ovo, reglaža trapa, sitne popravke, a veće popravke. Možeš da platiš na više mjesečnih rata, ja da ne bio. Tehnički pregled, osiguranje, preregistracija, pa sve u istom danu. Da neksovci rade punom parom, nikako da stanu. Prevod, registracija u Novom Sadu, a i po cijeloj Srbiji, obavlja se kao u svome gradu. Nemaš novca? Ali poznaješ da neksovog si novca i to je riješeno. Oni plaćaju, a ti im vraćaš na više mjesečnih rata. To vam kažu oni odmah sa vrata. Da li ima još neko koji otiša kao Daneks predaleko?
8: O, komšija, zaboravi da mi kažeš njihov broj. Ako je sve tako, reci meni, a kaži svima, kreći, ne stoj.
7: Hoću, komš, hoću, ali da mi platiš jedno pivo.
8: Plaćam, komšija, i dva ako treba.
7: Ozbiljno.
8: Majke.
7: Slušaj, evo, samo da u mobilni virnem, a vi pišite. Svi, 064-243-5131. A slušaj, maj fiksni, 015-514-510. Još jedan fiksni, 015-514-499. To ti je, prijatelju moj, Danex.
9: Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac.
10: Ala bi te ala ofarbao mala sa bojama cveća iz mog preduzeća.
5: Farbara, te Spektar ispod Letnjikovca, Tržni centar, Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo- i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara, te Spektar, ispod Letnjikovca, Tržni centar, Kiko.
1: Srednja škola Zaslon i Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvorogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje, peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja, specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i dve godine iskustva u saobraćaju, vozač autobusa, specijalista, vozač motornih vozila, specijalista, instruktor vožnje, specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 8 29 i kontakt za obaveštenja 065 69 57 196. Upis u izdvojenom odeljenju u Obrenovcu, ulica Glavna knjaza Miloša Obrenovića, broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060 807 2526.
10: Radanović! Radanović! Pa je li to moguće?
5: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.
11: Šafran, vaša oaza mira na Zlatiboru. Uživajte u vrhunskom restoranu, spa centru i zatvorenom bazenu tokom cijele godine. Savršen spoj prirode i komfora čeka na vas. Rezervacije na 060-642-0005. Šafran, Krfska 21, Zlatibor. Dodatne informacije potražite na safranzlatibor.rs.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
2: Srednja škola Zaslon iz Šapca raspisuje stalni konkurs za upis za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapoštavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Trgovinski tehničar, trgovac, poslastičar, kuvar, konobar, ugostiteljski tehničar, kulinarski tehničar, turističko-hotelijerski tehničar, carinski tehničar, ekonomski tehničar, pravno-poslovni tehničar, tehničar obezbeđenja i frizer. Škola upisuje i na specijalističko obrazovanje peti stepen za sledeće obrazovne profile. Organizator poslova obezbeđenja, poslovni sekretar, procenitelj štete u osiguranju, turistički organizator, trgovinski menadžer, poslastičar specijalista, konobar specijalista, kuvar specijalista, kreator ženskih frizura specijalista, kreator muških frizura specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavnog pošte, radnim danom od 12 do 18 časova i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 829 i kontakt za obaveštenja 065 695 7196. Upis u izdvojenom odeljenju Obrenovcu, ulica Glavna, Knjaza Miloša Obrenovića broj 117, objekat Palež, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060 807-2526.
3: Radio Vladimirci 89,5 MHz.
4: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.

0: Vladimirci.
1: Aleksandru Simiću iz Krivaje srećno punoletstvo žele brat Milan, snajka Marica, sinovci Aleksa i Viktor, sinovica Jana, tetka Mira, teča Rade sa dedom Milošem i babom Budimkom Dragojević iz Krivaje.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Aleksandru Simiću iz Krivaje srećno punoletstvo žele brat Milan, snajka Marica, sinovci Aleksa i Viktor, sinovica Jana, tetka Mira, teča Rade sa dedom Milošem i babom Budimkom Dragojević iz Krivaje.

0: vaše želje, vaše želje na našim talasima.
1: Aleksandru Simiću iz Krivaje srećno punoletstvo žele brat Milan, snajka Marica, sinovci Aleksa i Viktor, sinovica Jana, tetka Mira, teča Rade sa dedom Milošem i babom Budimkom Dragojević iz Krivaje.

0: vaše želje na talasima Vladimirci radija.
1: Aleksandru Simiću iz Krivaje srećno punoletstvo žele brat Milan, snajka Marica, sinovci Aleksa i Viktor, sinovica Jana, tetka Mira, teča Rade sa dedom Milošem i babom Budimkom Dragojević iz Krivaje. Bioć!

0: vaše želje, vaše želje na našim talasima.
1: Aleksandru Simiću iz Krivaje srećno punoletstvo žele brat Milan, snajka Marica, sinovci Aleksa i Viktor, sinovica Jana, tetka Mira, teča Rade sa dedom Milošem i babom Budimkom Dragojević iz Krivaje.
2: Kafansko veče.

0: vaše želje, vaše želje na našim talasima.
1: Aleksandru Simiću iz Krivaje srećno punoletstvo žele brat Milan, snajka Marica, sinovci Aleksa i Viktor, sinovica Jana, tetka Mira, teča Rade sa dedom Milošem i babom Budimkom Dragojević iz Krivaje.

0: vaše želje na talasima Vladimirci radija.
1: Aleksandru Simiću iz Krivaje srećno punoletstvo žele brat Milan, snajka Marica, sinovci Aleksa i Viktor, sinovica Jana, tetka Mira, teča Rade sa dedom Milošem i babom Budimkom Dragojević iz Krivaje.

0: vaše želje, vaše želje na našim talasima.
1: Aleksandru Simiću iz Krivaje srećno punoletstvo žele brat Milan, snajka Marica, sinovci Aleksa i Viktor, sinovica Jana, tetka Mira, teča Rade sa dedom Milošem i babom Budimkom Dragojević iz Krivaje.

0: Vaše želje na talasima Vladimir Ciradija.
1: Aleksandru Simiću iz Krivaje srećno punoletstvo žele brat Milan, snajka Marica, sinovci Aleksa i Viktor, sinovica Jana, tetka Mira, teča Rade sa dedom Milošem i babom Budimkom Dragojević iz Krivaje.

0: vaše želje, vaše želje na našim talasima.
1: Aleksandru Simiću iz Krivaje srećno punoletstvo žele brat Milan, snajka Marica, sinovci Aleksa i Viktor, sinovica Jana, tetka Mira, teča Rade sa dedom Milošem i babom Budimkom Dragojević iz Krivaje.
2: Kafansko veče.

0: vaše želje na talasima Vladimir Ciradija.
1: Aleksandru Simiću iz Krivaje srećno punoletstvo žele brat Milan, snajka Marica, sinovci Aleksa i Viktor, sinovica Jana, tetka Mira, teča Rade sa dedom Milošem i babom Budimkom Dragojević iz Krivaje.

kuća, džeda pokojnoga. Ja sam unuk njegov, živim u tuđini, dovelo me srce mojoj džedovi.

0: ja sam onog njegov živim u tuđini, dovelo me srce mojoj džepovini. Da.
1: Vladimir Ciradio.
2: Tačno je 9 sati. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1, Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
3: Slušate vesti dana.
4: Dobar dan, poštovani slušaoci, slušate vesti za 22. dan meseca jula. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas u Beogradu sa delegacijom Evropske banke za obnovu i razvoj za jugoistočnu Evropu. Sastanak će biti održan

0: Najniža temperatura biće od 15 do 20 stepeni, a najviša od 23 do 28. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović.
1: Keramika Jovanović, izvolite. Imam ideje.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB, telefon 015 640 340.
3: Vesti. Auto Moto Savez Srbije.

0: Pozdravi iz Automoto Saveza Srbije. Početak dana donosi uglavnom povoljne uslove za vožnju, ali promenljivo letnje vreme i mogući kratkotrajni pljuskovi u pojedinim krajevima Srbije zahtevaju dodatnu pažnju za volanom. Saobraćaj je trenutno umerenog intenziteta, bez većih zadržavanja na važnijim putnim pravcima, dok se u drugom delu sedmice sa približavanjem vikenda očekuje postepeno povećanje broja vozila, a posebno na putevima koji vode ka turističkim centrima i graničnim prelazima. Na deonicama sa aktuelnim radovima moguće je sporiji protok vozila. Putevi Srbije podsjećaju da je do 25. jula zbog radova na petlji Ostružnica zatvoreno uključenje sa Savske magistrale iz Obrenovca ka Beogradu. Saobraćaj se na petlji odvija levom slobodnom trakom, dok su u smeru ka Novom Sadu iz pravca Beograda i Obrenovca obezbeđeni alternativni pravci preko petlje Orlovača ili petlje Surčin-Jug. Izmene u saobraćaju očekuju vozača i na ulazu u Beograd. Do kraja jula, zbog radova na javnom osvetljenju na deonici od petlje Lasta do Bubanj potoka, na Mokroluškom brdu u smeru ka Beogradu, zatvorena je krajnja desna traka. Saobraćaj se u zoni radova odvija slobodnom voznom i preticajnom trakom. A zbog radova zatvoren je i regionalni put između Sremske Mitrovice i mesta Jarak. Alternativni pravac vodi preko Rume. A ujedno podsjećamo da je i petlja Pećinci zatvorena u smeru Kašidu. Vozače očekuje usporena vožnja i na delu autoputa E75 između petlji Požarevac i Velika Plana zbog radova na sanaciji nadvožnjaka. U smeru ka Nišu zatvorena je zaustavna traka, dok su u smeru ka Beogradu zatvorene vozna i zaustavna traka. Na lokalnom putu preko nadvožnjaka saobraćaj se odvija naizmenično. Na naplatnim stanicama Trstenik i Vrnjačka banja izvode se radovi na sanaciji kolovoza. Zatvoren je po jedan kanal, a saobraćaj se odvija preostalim kanalima. Inače, sve ostale rampe rade punim kapacitetom, otvoreni su svi kanali za naplatu putarine, kako bi protok vozila bio brži i trenutno nema zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije, na putničkim terminalima naših graničnih prelaza trenutno nema dužih zadržavanja. Ipak, prilikom planiranja putovanja treba imati u vidu i vreme potrebno za prolazak kroz terminale susednih država, gde se često formiraju duže kolone, što može usporiti ukupan protok vozila. A sve aktuelne izmene u saobraćaju zbog radova, kao i vreme zadržavanja na našim graničnim prelazima, možete pogledati na interaktivnoj mapi koja se nalazi na našem sajtu amss.org.rs. Automoto Savez vam želi srećan put.
1: Radio Vladimirci. Marketing služba 015 513 388. Radio Vladimirci.
2: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
3: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
2: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U Autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimirci. Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53 240

0: i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
1: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
2: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
3: A gde?
2: U Domaksu, super je.
3: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
1: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
0: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake, u Skupljenu, proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Nakupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacija i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 7762 459 i 064 3240 798. Drvo Impex Skupljen. Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, autokozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo. Kreč hidratni za prskanje voća. Stovarište Vanas, Šabac.
4: Proverite zašto smo najpovoljniji.
0: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444, 064 24 35 131 i 069 60 92 29. Autocentar Danex, Vladimirci.
5: Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu, Mačvanska, broj 9, kod nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate, Doppler krvnih sudova vrata vrata, krvnih sudova, nogu i ruku. Dijagnostika i lečenje, vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga.
4: Terapija akupunkturom.
6: U ordinaciji Medic B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene.
4: Fizikalna terapija. Novo u ordinaciji Medic B. Holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurohirurga iz Beograda.
5: Pregledi se zakazuju na telefone 015 34 54 42 i 066 862 43 35. Specijalistička lekarska ordinacija Medic B u Šapcu.
4: Nomex i Matrona organizuju.
7: Poslednja mesta u prodaji za jul. 19. jul, Tuzla, Slana jezera, celodnevno kupanje sa ulaznicom 3000 dinara. 25. jul, Neum, kupanje 5000 dinara. 26. jul, Jagodina, Akvapark, celodnevno kupanje 2500 dinara. 26. jul, Dani cvetanja, Lotosa u Segedinu, 2200 dinara. 26. jul, Ohrid i Skoplje, 3 dana, 2 noći za odmor i kupanje u Ohridskom jezeru, 115 evra.
8: Za polaske iz Vladimiraca potrebno je 20 prijavljenih putnika. Redovni polasci Šabac, Bogatić, Loznica i Mitrovica. Sve informacije i rezervacije na 063 888 4841.
4: Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Moguć upis trogodišnjaka srednjih stručnih škola na studije u istoj oblasti. Drugi upisni rok od 1. do 4. septembra. Prijemni ispit 7. septembra. Informiši se o upisu već danas na sajtu www.vmpts.edu.rs ili pozovi 015 352 728. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac.
9: Postoje mesta kojima se uvek rado vraćamo. 25. i 26. jula Donje Crniljevo ponovo okuplja sve generacije na Vašaru u organizaciji udruženja Ognjište 1528. Dva dana, jedan Vašar, bezbroj doživljaja.
10: Vidimo se u Donjem Crniljevu!
11: Radanović! Radanović! Pa je li to moguće?
12: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063 339 595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Radio Vladimirci, 89,5 MHz.
2: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
3: Aleksandru Simiću iz Krivaje srećno punoletstvo žele brat Milan, snajka Marica, sinovci Aleksa i Viktor, sinovica Jana, tetka Mira, teča Rade sa dedom Milošem i babom Budimkom Dragojević iz Krivaje.
4: Kafansko veče.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Aleksandru Simiću iz Krivaje srećno punoletstvo žele brat Milan, snajka Marica, sinovci Aleksa i Viktor, sinovica Jana, tetka Mira, teča Rade sa dedom Milošem i babom Budimkom Dragojević iz Krivaje.

0: Čim joj dade pare, odmah će sreća uzeti u krivi.
1: Radio Vladimirci.
2: Aleksandru Simiću iz Krivaje srećno punoletstvo žele brat Milan, snajka Marica, sinovci Aleksa i Viktor, sinovica Jana, tetka Mira, teča Rade sa dedom Milošem i babom Budimkom Dragojević iz Krivaje.

0: Radio Vladimirci.
1: Aleksandru Simiću iz Krivaje srećno punoletstvo žele brat Milan, snajka Marica, sinovci Aleksa i Viktor, sinovica Jana, tetka Mira, teča Rade sa dedom Milošem i babom Budimkom Dragojević iz Krivaje.

0: Radio Vladimirci.
1: Aleksandru Simiću iz Krivaje srećno punoletstvo žele brat Milan, snajka Marica, sinovci Aleksa i Viktor, sinovica Jana, tetka Mira, teča Rade sa dedom Milošem i babom Budimkom Dragojević iz Krivaje.

0: Radio Vladimirci.
1: Aleksandru Simiću iz Krivaje srećno punoletstvo žele brat Milan, snajka Marica, sinovci Aleksa i Viktor, sinovica Jana, tetka Mira, teča Rade sa dedom Milošem i babom Budimkom Dragojević iz Krivaje.
2: Kafansko veče.

0: Radio Vladimirci.
1: Aleksandru Simiću iz Krivaje srećno punoletstvo žele brat Milan, snajka Marica, sinovci Aleksa i Viktor, sinovica Jana, tetka Mira, teča Rade sa dedom Milošem i babom Budimkom Dragojević iz Krivaje.
2: Bojan kamera sudi.

0: Radio Vladimirci.
1: Aleksandru Simiću iz Krivaje srećno punoletstvo žele brat Milan, snajka Marica, sinovci Aleksa i Viktor, sinovica Jana, tetka Mira, teča Rade sa dedom Milošem i babom Budimkom Dragojević iz Krivaje.

0: Radio Vladimirci.
1: Aleksandru Simiću iz Krivaje srećno punoletstvo žele brat Milan, snajka Marica, sinovci Aleksa i Viktor, sinovica Jana, tetka Mira, teča Rade sa dedom Milošem i babom Budimkom Dragojević iz Krivaje.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Aleksandru Simiću iz Krivaje srećno punoletstvo žele brat Milan, snajka Marica, sinovci Aleksa i Viktor, sinovica Jana, tetka Mira, teča Rade sa dedom Milošem i babom Budimkom Dragojević iz Krivaje.

0: vaše želje na talasima Vladimir Ciradija.
1: Aleksandru Simiću iz Krivaje srećno punoletstvo žele brat Milan, snajka Marica, sinovci Aleksa i Viktor, sinovica Jana, tetka Mira, teča Rade sa dedom Milošem i babom Budimkom Dragojević iz Krivaje.

0: Radio,
1: Radio Vladimirci.
2: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci Radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci Radija.
3: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda ostao, 100%.
1: Deset sati na satu sponzora tačnog vremena, stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Vreme je za vaše male oglase i obaveštenja. Mesna zajednica Krnule, nedelja, 26. jul tekuće godine, 18. godina vašara u Krnulama kod škole. Muzika pod šatorom, uz orkestar grupe MIG, pevači Sveta Stepić i Mirjana Petković. Luna Park za decu preko celog dana. Zainteresovani sa malim radnjama za vašar mesto ne plaćaju i mogu doći u Krnule kod osnovne škole. Za rezervaciju mesta obavezno se javiti na kontakt telefon 060-345-9025. 060-345-9025. Poverenik opštine Vladimirci za mesnu zajednicu Krnule Milan Radović. Subota 25. i nedelja 26. jul na hipodromu u Šapcu održat će se velike konjičke trke. Na programu su 12 galopskih trka, a od toga u subotu 6 i u nedelju 6 trka. U nedelju je najveća galopska trka na našim prostorima. Trka dana, memorijal kralja Aleksandra za nagradni fond od 1.200.000 dinara. Učestvuju najbolja grla iz zemlje i inostranstva. Dođite na Šabački hipodrom u subotu i nedelju gde vas čeka lep provod. Da bi se još lepše proveli, dođite kod Aćima pod šatru gde vas čeka vruće pečenje i roštilj. Početak trka u 15 časova. Toliko u ovom bloku, naredni od 13 časova, a mi prelazimo na reklamni blok, a onda nastavljamo sa emitovanjem vaših muzičkih želja. Ostanite uz Radio Vladimirce.
2: Radio Vladimirci.
3: Slušate dnevni radio magazin.
4: Zanimljivost dana. Njujorški umetnik Justin Žinjak sakupio je otpatke sa ulica oko Madison Square Gardena u Njujorku na dan venčanja pevačice Taylor Swift i fudbalera Travisa Kelsa i potom ih ponudio na prodaju pronašavši brojne kupce. Žinjak je odlučio da iskoristi priliku i profitira na ogromnom interesovanju javnosti i fanova za ovo venčanje, pa je ponudio na prodaju otpad sa mesta događaja, uključujući predmete kao što su opušci cigareta. Žinjak je na dan venčanja obišao barijere na obodu Madison Square Gardena gde se održavalo venčanje i sakupljao smeće. On je između ostalog pronašao zgnječene limenke, opuške cigareta, slamke za piće, čepove od flaša za vodu, ostatke lizalica, delove pribora za jelo. On je ove otpatke spakovao u mali

0: 12 nastupa, saopštili su iz Guinnessove knjige rekorda. Styles je oborio rekord za najveći broj koncerata jednog izvođača na tom stadionu u nizu, nadmašivši prethodni rekord grupe Coldplay, koja je 2025. godine održala 10 uzastopnih koncerata. Rekordni niz od 12 koncerata Harrya Stylesa potvrda je razmera ambicije i kulturnog uticaja njegovih nastupa uživo, kao i izuzetne povezanosti sa publikom, izjavio je predstavnik Guinnessove knjige rekorda Will Manford. Styles je započeo londonski deo turneje Zajedno 12. juna, a poslednji koncert je održan pred oko 80.000 gledalaca. Tokom završnog nastupa pevač se prisetio dana provedenih u grupi One Direction. Ne bih bio na ovoj bini da nije bilo četvorice mojih prijatelja koji su bili veliki deo ovog putovanja, rekao je Styles. On je zahvalio članovima benda na prijateljstvu i svemu što je naučio tokom tog perioda. Grupa One Direction nastupala je 2010. godine u britanskom muzičkom takmičenju X Factor, a pauzu u radu napravila je 2016. Član benda Liam Payne preminuo je 2024. godine u 31. godini života.
1: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.
2: Radio Vladimirci.
3: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
4: Vladimirci. Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake, u Skupljenu, proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Nakupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacija i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 32 407 798. Drvo Impex Skupljen.
5: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
6: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac bez broja, iza hotela Galeb. 066 26 26 06, 066 26 26 07 i 015 681 159.
5: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
7: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
8: Auto.
7: Ne, kupatilo.
8: Kako si sredila kupatilo?
7: Samo sam kliknula.
8: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
9: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramika Jovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
10: Da budeš zdrav.

0: Kao dren, jedi ljut koren 063-805-3838. Braća Trans i Radojević Turs. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11:00 sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-23-80-357. Braća Trans i Radojević Turs. Vaša udobnost, naša obaveza. Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, ne zaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac.
1: One nikad ne blede, kroz njih zidovi dišu. Tvrstoća im je jača strana, dugovečne, nema mana. Zimi greju, leti hlade, za kućni budžet one vredno rade. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
3: Ala bi te ala ofarbao mala sa bojama cvijeća iz mog preduzeća.
4: Farbara T-Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara T. Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko.
5: Srednja škola Zaslon i Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvrogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje, peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja, specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i dve godine iskustva u saobraćaju. Vozač autobusa, specijalista, vozač motornih vozila, specijalista, instruktor vožnje, specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015-348-8 29 i kontakt za obaveštenja 065-6957-196. Upis u izdvojenom odeljenju Obrenovcu, ulica Glavna knjaza Miloša Obrenovića, broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060-807-2526.
6: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim Lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444, 069 33 26 533 i 063 326 290.
7: Poštovani poljoprivredni proizvođači, Petroprom Z je vaš pouzdan partner u poljoprivredi. Na lokaciji Mala Vranjska, Valjevski put 116, vršimo otkup žitarica, a u našoj ponudi možete pronaći vrhunske stočne hrane Deheus, Patent Co, Sano, Tenen. Nalazimo se na 9 maloprodajnih mesta. Omogućavamo i zamenu robe za žitarice uz povoljne uslove saradnje. Takođe, vršimo otkup žitarica na lokaciji Svetog Save broj 1 u Vladimircima. Za sve informacije o otkupu pozovite na broj 060 715 6345. Kontakt telefoni Mala Vranjska 065 284 1057. Pocerski Pričinović 066 5272 367. Takođe, nudimo pelet u ponudi po najboljim uslovima uz prevoz na adresu Petroprom Z. Sve za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju na jednom mestu.
8: Šafran, vaša oaza mira na Zlatiboru. Uživajte u vrhunskom restoranu, spa centru i zatvorenom bazenu tokom cijele godine. Savršen spoj prirode i komfora čeka na vas. Rezervacije na 060 642 0005. Šafran, Krfska 21, Zlatibor. Dodatne informacije potražite na safranzlatibor.rs.
9: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
7: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
5: Srednja škola Zaslon i Šapca raspisuje stalni konkurs za upis za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile u području rada građevina i to zidar, armirač, tesar, keramičar, moler, staklorezac, hidrograđevinar, rukovalac građevinskom mehanizacijom, monter suve gradnje, operator osnovnih građevinskih radova, arhitekt tonski tehničar, građevinski tehničar, građevinski tehničar za hidrogradnju, obrazovni profil, izvođač instalaterskih i završnih građevinskih radova. Specijalističko obrazovanje, peti stepen. Građevinski tehničar, specijalista za arhitektonske i prostorne planove, poslovođe za visokogradnju, niskogradnju, hidrogradnju i građevinsku mehanizaciju. Upis za majstorsko obrazovanje, peti stepen. Uslov upisa, posjedovanje diplome trećeg stepena, obrazovnih profila iz oblasti delatnosti građevine. U području rada mašinstvo škola obavlja prekvalifikaciju za sledeće profile četvrtog stepena: mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje, mašinski tehničar motornih vozila, tehničar mašinske energetike i mašinski tehničar merne i regulacione tehnike. Prekvalifikacija za profile trećeg stepena: automehaničar, bravar, mašin bravar, instalater, zavarivač, bravar zavarivač, metalostrugar i metaloglodač. Škola upisuje na specijalističko obrazovanje peti stepen i to: automehaničar, bravar, metalostrugar i metaloglodač. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 časova i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 829 i kontakt za obaveštenja 065 6957 196. Upis u izdvojenom odeljenju u Obrenovcu, ulica Glavna Knjaza Miloša Obrenovića broj 117, objekat Palež, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060 807 2526.
10: Radio Vladimirci 89,5 MHz.
11: Vaše želje,
12: vaše želje
11: na našim talasima.
13: Aleksandru Simiću iz Krivaje srećno punoletstvo žele brat Milan, snajka Marica, sinovci Aleksa i Viktor, sinovica Jana, tetka Mira, teča Rade sa dedom Milošem i babom Budimkom Dragojević iz Krivaje.

0: Svemirci radio.
1: Aleksandru Simiću iz Krivaje srećno punoletstvo žele brat Milan, snajka Marica, sinovci Aleksa i Viktor, sinovica Jana, tetka Mira, teča Rade sa dedom Milošem i babom Budimkom Dragojević iz Krivaje.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Aleksandru Simiću iz Krivaje srećno punoletstvo žele brat Milan, snajka Marica, sinovci Aleksa i Viktor, sinovica Jana, tetka Mira, teča Rade sa dedom Milošem i babom Budimkom Dragojević iz Krivaje.

0: Radio Vladimirci.
1: Aleksandru Simiću iz Krivaje srećno punoletstvo žele brat Milan, snajka Marica, sinovci Aleksa i Viktor, sinovica Jana, tetka Mira, teča Rade sa dedom Milošem i babom Budimkom Dragojević iz Krivaje.

0: Radio Vladimirci.
1: Aleksandru Simiću iz Krivaje srećno punoletstvo žele brat Milan, snajka Marica, sinovci Aleksa i Viktor, sinovica Jana, tetka Mira, teča Rade sa dedom Milošem i babom Budimkom Dragojević iz Krivaje.

0: Radio Vladimirci.
1: Aleksandru Simiću iz Krivaje srećno punoletstvo žele brat Milan, snajka Marica, sinovci Aleksa i Viktor, sinovica Jana, tetka Mira, teča Rade sa dedom Milošem i babom Budimkom Dragojević iz Krivaje.

0: Radio Vladimirci.
1: Aleksandru Simiću iz Krivaje srećno punoletstvo žele brat Milan, snajka Marica, sinovci Aleksa i Viktor, sinovica Jana, tetka Mira, teča Rade sa dedom Milošem i babom Budimkom Dragojević iz Krivaje.

0: Radio Vladimirci.
1: Aleksandru Simiću iz Krivaje srećno punoletstvo žele brat Milan, snajka Marica, sinovci Aleksa i Viktor, sinovica Jana, tetka Mira, teča Rade sa dedom Milošem i babom Budimkom Dragojević iz Krivaje.
2: Krajiška Vevo, najbolja krajina.

0: radio Vladimirci.
1: Aleksandru Simiću iz Krivaje srećno punoletstvo žele brat Milan, snajka Marica, sinovci Aleksa i Viktor, sinovica Jana, tetka Mira, teča Rade sa dedom Milošem i babom Budimkom Dragojević iz Krivaje.

0: Vladimirci, Krnić, Mesarci, Suvo selo i Beljin. Poslovi redovnog očitavanja vodomera kod korisnika fizičkih lica u naseljenim mestima Debrt, Skupljen i Trbušac. Elektrodistribucija Vladimirci danas će izvoditi radove na terenu usled kojih će u vremenskom periodu od 9 do 16 časova bez električne energije biti potrošači u delu naseljenog mesta Beljin kod škole. Na području policijske stanice Vladimirci u toku prethodnog dana evidentirano je 5 učesnika u saobraćaju zbog prekoračenja dozvoljene brzine kretanja. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Dan u opštini Vladimirci. Hvala vam na pažnji, ostanite i dalje uz naš program.
1: Pratili ste emisiju Dan u opštini Vladimirci.
2: Radio Vladimirci. Marketing služba 015-513-388. Radio Vladimirci. Vladimirci.
1: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
3: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
1: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimirci. Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
4: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impeksu, akcijama nikad kraja. Nakupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impeksu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacija i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 32 407 798. Drvo Impex Skupljen.
5: M lepo, M jeftino, M ima svega. MM Market Skupljen. Prehrana i kućna hemija. Materijal za vodu i kanalizaciju. Elektromaterijal, izolacioni materijal, stiropor, sve vrste. Demit fasade, bekament proizvođača, oni deko ploče, laminati, cement i kreč, cevi i limovi, boje i fasade, bela tehnika, fasade i somat. Prevoz do kuće, odloženo plaćanje na 3 mesečne rate i nešto novo. U prodaji više vrsta toplih podova, linoleuma, renomiranih proizvođača i tepiha. Telefoni 776216, 776199 i 776200. Pozivni 015. Duplo M, duplo bolji od drugih. MM Market Skupljen.
1: stomatološka ordinacija dr. Katić Šabac.
6: OSB Ploče po povoljnim cenama. Stovarište Vanas Šabac. Proverite zašto smo najpovoljniji.
1: Javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem. Na osnovu odluke o obustavi obaveze služenja vojnog roka, službeni glasnik Republike

0: Republika Srbija broj 95/10, člana 135 stav 4 i 5 Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi, službeni glasnik Republike Srbije broj 88/9, 95/10 i 36/18 i člana 3 Uredbe o načinu i postupku dobrovoljnog služenja vojnog roka, službeni glasnik Republike Srbije broj 7/11, 95/16 i 96/21. Ministarstvo odbrane objavljuje
1: javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije u 2026. godini.
0: Pravo prijavljivanje kandidata na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire
1: na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u Vojsci Srbije mogu se prijaviti kandidati muškog i ženskog pola koji u 2026. godini navršavaju od 19 do 30 godina života.
0: Opšti uslovi: da je državljanin Republike Srbije, da nije osuđen na kaznu maloletničkog zatvora ili bezuslovno na kaznu zatvora zbog krivičnog dela, dok kaznu ne izdrži ili ne bude pušten na uslovni otpust, da se ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti, da je zdravstveno sposoban za vojnu službu, da nije odslužio vojni rok sa oružjem i da ima mesto prebivališta na teritoriji Republike Srbije. Pored opštih, kandidat za vojno stručno osposobljavanje i rezervne oficire mora ispunjavati i sledeće uslove: da ima završene osnovne akademske studije, odnosno osnovne strukovne studije od značaja za Vojsku Srbije, da ispunjava uslove propisane za regrute koji se upućuju u posebne jedinice Vojske Srbije i da ima pozitivnu bezbedonosnu proveru. Podnošenje prijave i potrebna dokumentacija za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije. Prijavu kandidat može podneti odlaskom u nadležni centar Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu prema mestu prebivališta, elektronski putem preko portala e-uprave, aplikacija Dobrovoljac, na šalterima javne pošte Pošta Srbije. Kandidat koji ima boravište u inostranstvu prijavu može podneti nadležnom diplomatskom konzularnom predstavništvu Republike Srbije u inostranstvu. Kandidat koji se prijavio za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem odlaskom u nadležni centar Ministarstva odbrane dužan je da ispuni obrazac prijave i priloži fotokopiju diplome o završenoj školi, original dokumenta na uvid i biografiju. Kandidat za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire uz prijavu prilaže i sledeće dokaze: ugovor sa Ministarstvom odbrane o stipendiranju ako je bio vojni stipendista i pisanu saglasnost za bezbedonosnu proveru za upućivanje u posebne jedinice Vojske Srbije. Izbor kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije. Konačnu rang listu kandidata utvrđuju regionalni centri Ministarstva odbrane na osnovu predloga Centra Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu. Nakon obavljenih lekarskih i drugih pregleda i psiholoških ispitivanja kandidata u ovlašćenim vojno-zdravstvenim ustanovama, izbor potrebnog broja kandidata sa utvrđene konačne rang liste vrši Komisija regionalnih centara Ministarstva odbrane u skladu sa planom uputa kandidata na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u Centra za obuku i planom prijema u vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire za određeni uputni rok. Zaključivanje ugovora. Izabrani kandidati potpisuju ugovor sa Ministarstvom odbrane kojim se uređuju međusobna prava i obaveze koji obavezno sadrži početak i završetak dobrovoljnog služenja vojnog roka, uslove života i rada, novčana primanja, uslove prekida dobrovoljnog služenja vojnog roka i naknadu troškova u slučaju neopravdanog prekida dobrovoljnog služenja vojnog roka. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu u mestu prebivališta, nadležnom diplomatskom konzularnom predstavništvu Republike Srbije u inostranstvu i na sajtu Ministarstva odbrane www.mod.gov.rs.
1: Javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije Srbije u 2026. godini je stalno otvoren, a rangiranje kandidata će se vršiti periodično u skladu sa uputnim rokovima.
0: Uput kandidata na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem vrši se 4 puta godišnje, 1. marta, 1. juna, 1. septembra i 1. decembra, a uput kandidata na vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire 2 puta godišnje, 1. marta i 1. septembra.
2: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12 inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069-5655-519 i 065-269-706 6. BM Frigo.
1: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi. Udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza. Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac. Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Moguć upis trogodišnjaka srednjih stručnih škola na studije u istoj oblasti. Drugi upisni rok od 1. do 4. septembra. Prijemni ispit 7. septembra. Informiši se o upisu već danas na sajtu www.vmpts.edu.rs ili pozovi 015-352-728. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac. Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, autokozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015-513-149. Šabac 015-342-532. Bogatić 065-816-9934. Nomex Bucalo.
3: Radanović! Radanović! Pa je li to moguće?
4: Kako?
2: kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Nešto novo.
2: Nešto novo.
1: Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
3: Radio Vladimirci 89,5 MHz.
4: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
5: Aleksandru Simiću iz Krivaje srećno punoletstvo žele brat Milan, snajka Marica, sinovci Aleksa i Viktor, sinovica Jana, tetka Mira, teča Rade sa dedom Milošem i babom Budimkom Dragojević iz Krivaje.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Aleksandru Simiću iz Krivaje srećno punoletstvo žele brat Milan, snajka Marica, sinovci Aleksa i Viktor, sinovica Jana, tetka Mira, teča Rade sa dedom Milošem i babom Budimkom Dragojević iz Krivaje.

Aleksandru Simiću iz Krivaje srećno punoletstvo žele brat Milan, snajka Marica, sinovci Aleksa i Viktor, sinovica Jana, tetka Mira, teča Rade sa dedom Milošem i babom Budimkom Dragojević iz Krivaje.

0: Radio Vladimirci.
1: Aleksandru Simiću iz Krivaje srećno punoletstvo žele brat Milan, snajka Marica, sinovci Aleksa i Viktor, sinovica Jana, tetka Mira, teča Rade sa dedom Milošem i babom Budimkom Dragojević iz Krivaje.

0: Vladimirci radio.
1: Aleksandru Simiću iz Krivaje srećno punoletstvo žele brat Milan, snajka Marica, sinovci Aleksa i Viktor, sinovica Jana, tetka Mira, teča Rade sa dedom Milošem i babom Budimkom Dragojević iz Krivaje.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Aleksandru Simiću iz Krivaje srećno punoletstvo žele brat Milan, snajka Marica, sinovci Aleksa i Viktor, sinovica Jana, tetka Mira, teča Rade sa dedom Milošem i babom Budimkom Dragojević

0: Vladimirci.
1: Aleksandru Simiću iz Krivaje srećno punoletstvo žele brat Milan, snajka Marica, sinovci Aleksa i Viktor, sinovica Jana, tetka Mira, teča Rade sa dedom Milošem i babom Budimkom Dragojević iz Krivaje.

0: Radio Vladimirci.
1: Aleksandru Simiću iz Krivaje srećno punoletstvo žele brat Milan, snajka Marica, sinovci Aleksa i Viktor, sinovica Jana, tetka Mira, teča Rade sa dedom Milošem i babom Budimkom Dragojević iz Krivaje.

0: Radio Vladimirci.
1: Aleksandru Simiću iz Krivaje srećno punoletstvo žele brat Milan, snajka Marica, sinovci Aleksa i Viktor, sinovica Jana, tetka Mira, teča Rade sa dedom Milošem i babom Budimkom Dragojević iz Krivaje.

0: Vladimirci radio.
1: Aleksandru Simiću iz Krivaje srećno punoletstvo žele brat Milan, snajka Marica, sinovci Aleksa i Viktor, sinovica Jana, tetka Mira, teča Rade sa dedom Milošem i babom Budimkom Dragojević iz Krivaje.

0: materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu Stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
1: Slušate vesti dana.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci, slušate vesti za 22. dan meseca jula. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas u Beogradu sa delegacijom Evropske banke za obnovu i razvoj za jugoistočnu Evropu. Sastanak će biti održan u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike s početkom u 10 časova. Zvanični srednji kurs evra iznosi danas 117,40 dinara, što je neznatna promjena u odnosu na utorak, objavila je Narodna banka Srbije. Sport. Fudbaleri Crvene zvezde odigrali su sjajan meč u Severnoj Irskoj i stigli nadomak plasmana u treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona. Vreme. Duvaće slab i umeren sredinom dana i posle podne povremeno jak severozapadni vetar. Najniža temperatura biće od 15 do 20 stepeni, a najviša od 23 do 28. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović.
3: Keramika Jovanović, izvolite.

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015 640 340.
3: Vesti. Auto Moto Savez Srbije.

Pozdravi iz Automoto Saveza Srbije. Početak dana donosi uglavnom povoljne uslove za vožnju, ali promenjivo letnje vreme i mogući kratkotrajni pljuskovi u pojedinim krajevima Srbije zahtevaju dodatnu pažnju za volanom. Saobraćaj je trenutno umerenog intenziteta, bez većih zadržavanja na važnijim putnim pravcima, dok se u drugom delu sedmice sa približavanjem vikenda očekuje postepeno povećanje broja vozila, a posebno na putevima koji vode ka turističkim centrima i graničnim prelazima. Na deonicama sa aktuelnim radovima moguće je sporiji protok vozila. Putevi Srbije podsjećaju da je do 25. jula zbog radova na petlji Ostružnica zatvoreno uključenje sa Savske magistrale iz Obrenovca ka Beogradu. Saobraćaj se na petlji odvija levom slobodnom trakom, dok su u smeru ka Novom Sadu iz pravca Beograda i Obrenovca obezbeđeni alternativni pravci preko petlje Orlovača ili petlje Surčin jug. Izmene u saobraćaju očekuju vozača i na ulazu u Beograd. Do kraja jula, zbog radova na javnom osvetljenju na deonici od petlje Lasta do Bubanj potoka, na Mokroluškom brdu u smeru ka Beogradu, zatvorena je krajnja desna traka. Saobraćaj se u zoni radova odvija slobodnom voznom i preticajnom trakom. A zbog radova zatvoren je i regionalni put između Sremske Mitrovice i mesta Jarak. Alternativni pravac vodi preko Rume. A ujedno podsjećamo da je i petlja Pećinci zatvorena u smeru Kašidu. Vozače očekuje usporena vožnja i na delu autoputa E75 između petlji Požarevac i Velika Plana zbog radova na sanaciji nadvožnjaka. U smeru ka Nišu zatvorena je zaustavna traka, dok su u smeru ka Beogradu zatvorene vozna i zaustavna traka. Na lokalnom putu preko nadvožnjaka saobraćaj se odvija naizmenično. Na naplatnim stanicama Trstenik i Vrnjačka banja izvode se radovi na sanaciji kolovoza. Zatvoren je po jedan kanal, a saobraćaj se odvija preostalim kanalima. Inače, sve ostale rampe rade punim kapacitetom, otvoreni su svi kanali za naplatu putarine, kako bi protok vozila bio brži i trenutno nema zadržavanja. Prema

0: Informacijama Uprave granične policije, na putničkim terminalima naših graničnih prelaza trenutno nema dužih zadržavanja. Ipak, prilikom planiranja putovanja treba imati u vidu i vreme potrebno za prolazak kroz terminale susednih država, gde se često formiraju duže kolone, što može usporiti ukupan protok vozila. A sve aktuelne izmene u saobraćaju zbog radova, kao i vreme zadržavanja na našim graničnim prelazima, možete pogledati na interaktivnoj mapi koja se nalazi na našem sajtu amss.org.rs. Automoto Savez vam želi srećan put.
1: Radio Vladimirci. Marketing služba 015 513 388. Radio Vladimirci. Vladimirci.
2: Bila sam kod komšinice. Ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
3: Halo kume, dođi na čast. Kupio sam nov nameštaj. Sve po meri i želji.
4: A gde?
3: U Domaksu. Super je.
4: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj. Vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje. A tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
2: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28. Telefon 015-376-270. I u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
1: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, auto, kozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149. Šabac 015-342-532. Bogatić 065-816-9934. Nomex Bucalo.
5: Da budeš zdrav kao dren, jedi ljutkoren 063-805-3838.
6: Kreč hidratni za prskanje voća. Stovarište Vanas, Šabac.
7: Proverite zašto smo najpovoljniji.
8: Što je bilo, komšija, ja da ne bio? Što si da raspoložen?
9: Joj, pusti, komšija, istekla mi registracija, vozila, auto se sav trese. Ne mogu na tehničkom da prođem.
8: Ih, ako je samo to, pušti, komšija, da ne bio priču, glavu gore, osmijeh na lice i kreni pravo Vladimirce. U auto, servis, Danex. Jes, jes, slušaj, usluga im je nevjerovatna, usluga je na X. Slušaj sad ovo, reglaža, trapan, sitne popravke, a veće popravke. Možeš da platiš na više mjesečnih rata, ja da ne bio. Tehnički pregled, osiguranje, preregistracija, pa sve u istom danu. Da Nexovci rade punom parom, nikako da stanu. Prevod, registracija u Novom Sadu, a i po cijeloj Srbiji obavlja se kao u svome gradu. Nemaš novca? Ali poznaješ da Nexovog si novca i to je riješeno. Oni plaćaju, a ti vraćaš na više mjesečnih rata. To vam kažu oni odmah sa vrata. Da li ima još neko koji otiša kao Danex predaleko?
9: O, komšija, zaboravi da mi kažeš njihov broj. Ako je sve tako, reci meni, a kaži svima, kreći, ne stoj.
8: Hoću komš, hoću, ali da mi platiš jedno pivo.
9: Plaćam komšija i dva ako treba.
8: Ozbiljno.
9: Majke.
8: Slušaj, evo samo da u mobilni virnem, a vi pišite. Svi. 064-243-5131. A slušaj, maj fiksni. 015-514-510. Još jedan fiksni. 015-514-499. To ti je, prijatelju moj, Danex.
6: Specijalistička stomatološka ordinacija dr. Veran Bogdanović, stomatolog, specijalista oralne hirurgije, ulica Vojvode Mišića, 76, Šabac. Bezbolno, kvalitetno i lepo, sve vrste stomatoloških intervencija i usluga. Vađenje zuba, popravke i lečenje zuba, hiruške stomatološke intervencije, sve vrste najsavremenijih protetskih nadoknada zuba. Sve intervencije u ovoj ambulanti su potpuno bezbolne, kvalitetne i brze. U to se možete uveriti u ulici Vojvode Mišića 76 u Šapcu. Radno vreme od 8 do 20 časova. Telefoni 015 345 365, 063 306 474 i 065 306 4741. Specijalistička stomatološka ordinacija dr. Veran Bogdanović, Šabac.
10: Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu, Mačvanska, broj 9, kod Nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate, Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova, nogu i ruku. Dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga.
11: Terapija akupunkturom.
12: U ordinaciji Medik B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene.
13: Fizikalna terapija. Novo u ordinaciji Medik B. Holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurohirurga iz Beograda.
10: Pregledi se zakazuju na telefone 015 34 54 42 i 066 862 43 35. Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu.
14: Bite ala, ofarbao mala sa bojama cvijeća iz mog preduzeća.
15: Farbara T Spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara T Spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko.
16: Postoje mesta kojima se uvek rado vraćamo. 25. i 26. jula Donje Crniljevo ponovo okuplja sve generacije na Vašaru u organizaciji udruženja Ognjište 1528. Dva dana, jedan Vašar, bezbroj doživljaja.
17: Vidimo se u Donjem Crniljevu!
18: Poštovani poljoprivredni proizvođači, Petroprom-Z je vaš pouzdan partner u poljoprivredi. Na lokaciji Mala Vranjska, Valjevski put 116, vršimo otkup žitarica, a u našoj ponudi možete pronaći vrhunske stočne hrane Deheus, Patent Co, Sano, Tenen. Nalazimo se na 9 maloprodajnih mesta. Omogućavamo i zamenu robe za žitarice uz povoljne uslove saradnje. Takođe, vršimo otkup žitarica na lokaciji Svetog Save broj 1 u Vladimircima. Za sve informacije o otkupu pozovite na broj 060 715 6345. Kontakt telefoni Mala Vranjska 065 284 1057. Pocerski Pričinović 066 5272 367. Takođe, nudimo pelet u ponudi po najboljim uslovima uz prevoz na adresu Petroprom Z. Sve za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju na jednom mestu.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Radio Vladimirci, 89,5 MHz.
2: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
3: Aleksandru Simiću iz Krivaje srećno punoletstvo žele brat Milan, snajka Marica, sinovci Aleksa i Viktor, sinovica Jana, tetka Mira, teča Rade sa dedom Milošem i babom Budimkom Dragojević iz Krivaje.

0: Komerci radio.
1: Aleksandru Simiću iz Krivaje srećno punoletstvo žele brat Milan, snajka Marica, sinovci Aleksa i Viktor, sinovica Jana, tetka Mira, teča Rade sa dedom Milošem i babom Budimkom Dragojević iz Krivaje.

0: Vladimirci radio.
1: Aleksandru Simiću iz Krivaje srećno punoletstvo žele brat Milan, snajka Marica, sinovci Aleksa i Viktor, sinovica Jana, tetka Mira, teča Rade sa dedom Milošem i babom Budimkom Dragojević iz Krivaje.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Aleksandru Simiću iz Krivaje srećno punoletstvo žele brat Milan, snajka Marica, sinovci Aleksa i Viktor, sinovica Jana, tetka Mira, teča Rade sa dedom Milošem i babom Budimkom Dragojević iz Krivaje.
2: Kafansko veče.
3: Idemo!

0: Radio Vladimirci.
1: Aleksandru Simiću iz Krivaje srećno punoletstvo žele brat Milan, snajka Marica, sinovci Aleksa i Viktor, sinovica Jana, tetka Mira, teča Rade sa dedom Milošem i babom Budimkom Dragojević iz Krivaje.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Aleksandru Simiću iz Krivaje srećno punoletstvo žele brat Milan, snajka Marica, sinovci Aleksa i Viktor, sinovica Jana, tetka Mira, teča Rade sa dedom Milošem i babom Budimkom Dragojević iz Krivaje.

0: Radio Vladimirci.
1: Aleksandru Simiću iz Krivaje srećno punoletstvo žele brat Milan, snajka Marica, sinovci Aleksa i Viktor, sinovica Jana, tetka Mira, teča Rade sa dedom Milošem i babom Budimkom Dragojević iz

0: Vladimirci radio.
1: Aleksandru Simiću iz Krivaje srećno punoletstvo žele brat Milan, snajka Marica, sinovci Aleksa i Viktor, sinovica Jana, tetka Mira, teča Rade sa dedom Milošem i babom Budimkom Dragojević iz Krivaje.

0: Vladimirci radio.
1: Aleksandru Simiću iz Krivaje srećno punoletstvo žele brat Milan, snajka Marica, sinovci Aleksa i Viktor, sinovica Jana, tetka Mira, teča Rade sa dedom Milošem i babom Budimkom Dragojević iz Krivaje.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Aleksandru Simiću iz Krivaje srećno punoletstvo i da ga sreća kroz život prati, od srca želi porodica Ilić iz Bukora.

0: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci radija.
1: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Poštovani slušaoci, dragi prijatelji, dobar vam dan. Pratite program Radio Vladimirci na frekvenciji 89,5. Naš telefon za sve vaše informacije i rezervacije 513388 pozivni 015. 13 je časova i 3 minuta, sponzor tačnog vremena Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Termin je rezervisan za vaše male oglase i obaveštenja. Subota 25. i nedelja.

0: Mesna zajednica Krnula je nedelja 26. jul tekuće godine 18. godina vašara u Krnulama kod škole. Muzika pod šatorom uz orkestar grupe MIG i pevači Sveta Stepić i Mirjana Petković. Luna park za decu preko celog dana. Zainteresovani sa malim radnjama mesto za vašar ne plaćaju i mogu doći u Krnule kod osnovne škole. Za rezervaciju mesta obavezno je javiti se na broj telefona 060-345-9025, 060-345-9025, poverenik opštine Vladimirci za mesnu zajednicu Krnule Milan Radović. Toliko u ovom bloku, naredni možete pratiti u 16 časova. U nastavku programa slušate dnevni radio magazin, potom reklamni blok, a nakon toga nastavljamo sa emitovanjem vaših muzičkih želja i pozdrava. Hvala na pažnji, ostanite uz program Radija Vladimirci, a moje ime je Tamara Stefanović i družit ću se sa vama sve do 19 časova.
1: Radio Vladimirci.
2: Slušate dnevni radio magazin.
3: Zanimljivost dana. Australijska aviokompanija Qantas odabrala je London kao prvu destinaciju za najduži komercijalni let na svetu, koji će trajati oko 20 sati i direktno povezivati britansku prestonicu sa Sidnejem bez dosadašnjeg zaustavljanja na takozvanoj kengur ruti. Kompanija planira da prodaju karata počne u februaru, dok bi prvi letovi trebalo da polete u oktobru 2027. godine. Izjavila je izvršna direktorka Vanessa Hudson. Letovi su deo projekta Project Sunrise, koji će kasnije obuhvatati i New York. Za njih će biti korišćeni modifikovani avioni Airbus, sposobni da lete do 22 sata i prevezu 238 putnika. Odluka je doneta u okviru obnove flote započete 2017. godine, kada je Qantas od Airbusa i Boeinga zatražio razvoj letelica namenjenih izuzetno dugim letovima iz Australije. Cilj projekta je da se nekadašnje petodnevno putovanje, takozvanom kengurutom, do Londona skrati na između 19 i 21 sat u zavisnosti od uslova leta. Qantas će na oko četvrtini putovanja koristiti polarne rute, posebno tokom zime na severnoj hemisferi. Putovanje između Sidneja i Londona trenutno traje između 24 i 25 sati uz presedanje u Singapuru. Da bi projekat bio uspešan, Qantas mora da ubedi putnike da plate skuplje karte kako bi izbegli presedanja, istovremeno nastojeći da smanji neprijatnosti koje donose letovi ovog trajanja.
2: Dnevni radio magazin.
3: Skriveno u Filipinskom moru oko 350 km južno od Tokija, Aogašima je jedno od najneobičnijih naseljenih ostrva u Japanu. Nastalo nakon velike vulkanske erupcije pre nekoliko vekova, jedinstveno je po tome što njegovi stanovnici žive usred vulkanskog pejzaža u neposrednoj blizini aktivnog vulkana. Na ostrvu živi oko 170 stanovnika okruženih bujnom vegetacijom, toplim izvorima i strmim liticama koje se spuštaju u more. Uprkos izolovanosti i aktivnoj vulkanskoj prošlosti, stanovnici su izgradili miran i održiv način života. Na ostrvu se nalaze moderna osnovna škola i pošta. Do Aogašime nije lako stići. Najpre treba avionom ili brodom doći do ostrva Hadžidžođima, a zatim put nastaviti helikopterom koji leti jednom dnevno i stiže za oko 20 minuta ili brodom koji se obraća 3 do 4 puta nedeljno, ali samo kada to dozvole vremenski uslovi. Pošto se mali broj turista odlučuje da poseti ovo udaljeno mesto, meštani ih uvek srdačno dočekuju.
2: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.
1: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
4: Big business. Big business.
5: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram.

0: profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu Stovarišta, Sinđelićeva 1, Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
1: Nešto novo.
2: Nešto novo.
1: Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karođorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
3: Zaboravite na zastarale načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
4: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršo Venac, bez broja, iza hotela Galeb. 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
3: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
5: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12 inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069 5655 519 i 065 269 706. BM Frigo.
0: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11:00 sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-23-80-357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
6: Radanović! Radanović! Pa je li to?
5: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu? Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.
0: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. stabla u više boja, nijansi i slika. Kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impeksu akcijama nikad kraja. Na kupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka gratis. I nešto novo u Drvo Impeksu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika, fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i pećina čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate, obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 32 40 78. Drvo Impeks skupljen.
2: Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukus nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063 238 118. Restoran Galeb Cerovac.
7: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
8: Auto.
7: Ne, kupatilo.
8: Kako si sredila kupatilo?
7: Samo sam kliknula.
8: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
9: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
10: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
11: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
12: Aleksandru Simiću iskriva je srećno punoletstvo i da ga samo sreća kroz život prati. Od srca želi porodica Ilić iz Bukora.

Aleksandru Simiću iskriva je srećno punoletstvo i da ga samo sreća kroz život prati, od srca želi porodica Ilić iz Bukora.

Aleksandru Simiću iskriva je srećno punoletstvo i da ga samo sreća kroz život prati, od srca želi porodica Ilić iz Bukora.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Aleksandru Simiću iskriva je srećno punoletstvo i da ga samo sreća kroz život prati. Od srca želi porodica Ilić iz Bukora.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Aleksandru Simiću iskriva je srećno punoletstvo i da ga samo sreća kroz život prati. Od srca želi porodica Ilić iz Bukora.

0: Vladimir Cir radio.
1: Aleksandru Simiću iskriva je srećno punoletstvo i da ga samo sreća kroz život prati, od srca želi porodica Ilić iz Bukora.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Aleksandru Simiću iskriva je srećno punoletstvo i da ga samo sreća kroz život prati. Od srca želi porodica Ilić iz Bukora.

0: Muzičke želje na 89,5 radio Vladimirci.
1: Aleksandru Simiću iskriva je srećno punoletstvo i da ga samo sreća kroz život prati. Od srca želi porodica Ilić iz Bukora.

0: Vladimir Radio. Radio.
1: Aleksandru Simiću iskriva je srećno punoletstvo i da ga samo sreća kroz život prati, od srca želi porodica Ilić iz Bukora.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Aleksandru Simiću iskriva je srećno punoletstvo i da ga samo sreća kroz život prati. Od srca želi porodica Ilić iz Bukora.

0: Vladimirci radio.
1: Aleksandru Simiću iskriva je srećno punoletstvo i da ga samo sreća kroz život prati, od srca želi porodica Ilić iz Bukora.

dan u opštini Vladimirci. Svakog radnog dana u terminima 11, 14 i 17 časova. Sve na jednom mestu, sva aktuelna dešavanja, blagovremena, tačna i brza informacija. Budite uz nas. Emisija Dan

0: Poslovi redovnog očitavanja vodomera kod korisnika fizičkih lica u naseljenim mestima Debrt, Skupljen i Trbušac. Elektrodistribucija Vladimirci danas će izvoditi radove na terenu usled kojih će u vremenskom periodu od 9 do 16 časova bez električne energije biti potrošači u delu naseljenog mesta Beljin kod škole. Na području policijske stanice Vladimirci u toku prethodnog dana evidentirano je 5 učesnika u saobraćaju zbog prekoračenja dozvoljene brzine kretanja. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Dan u opštini Vladimirci. Hvala vam na pažnji, ostanite i dalje uz naš program.
1: Pratili ste emisiju Dan u opštini Vladimirci.
2: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
3: Big business. Big business.
4: Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Moguć upis trogodišnjaka srednjih stručnih škola na studije u istoj oblasti. Drugi upisni rok od 1. do 4. septembra. Prijemni ispit 7. septembra. Informiši se o upisu već danas na sajtu www.vmpts.edu.rs ili pozovi 015 352 728. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac.
5: Najbolji popusti leta stižu u Galileo. Sada je pravo vreme da obnovite garderobu. Kupite dva ili više komada i ostvarite 50% popusta na svaki. A omiljene majice kratkih rukava čekaju vas na akciji 3 za 1. Uzmite 3, platite samo jednu. Požurite u najbliži Galileo. Galileo, sve za muškarca.
6: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene, na granitne pločice. U Drvo Impeksu, akcijama nikad kraja. Nakupljeni jedan kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impeksu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika, fasadni program, hidroizolacija i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 7762 459 i 064 324 798. Drvo Impex Skupljen.
7: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
8: Auto.
7: Ne, kupatilo.
8: Kako si sredila kupatilo?
7: Samo sam kliknula.
8: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
9: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
10: Srednja škola Zaslon i Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvorogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje, peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja.

0: saobraćaja specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i 2 godine iskustva u saobraćaju. Vozač autobusa specijalista, vozač motornih vozila specijalista, instruktor vožnje specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 829 i kontakt za obaveštenja 065-6957-196. Upis u izdvojenom odeljenju Obrenovcu, ulica Glavna knjaza Miloša Obrenovića, broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060-807-2526.
1: Postoje mesta kojima se uvek rado vraćamo. 25. i 26. jula Donje Crniljevo ponovo okuplja sve generacije na Vašaru u organizaciji udruženja Ognjište 1528. 2 dana, jedan Vašar, bezbroj doživljaja.
2: Vidimo se u Donjem Crniljevu!
3: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
4: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
5: Aleksandru Simiću iskriva je srećno punoletstvo i da ga samo sreća kroz život prati. Od srca želi porodica Ilić iz Bukora.
6: E, bravo majstore, a sad će naša buba jednu lepu garu za sve goste. Hvatajte se u kolo.

0: vaše želje na talasima Vladimir Ciradija.
1: Aleksandru Simiću iz Kriva je srećan 18. rođendan i sve najlepše u životu žele sestra Ana i brat Aleksandar Simić sa porodicom.

Aleksandru Simiću iskriva je srećan 18. rođendan i sve najlepše u životu, žele sestra Ana i brat Aleksandar Simić sa porodicom.

Aleksandru Simiću iz Kriva je srećan 18. rođendan i sve najlepše u životu žele sestra Ana i brat Aleksandar Simić sa porodicom.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Aleksandru Simiću iskriva je srećan 18. rođendan i sve najlepše u životu žele sestra Ana i brat Aleksandar Simić sa porodicom.
2: Bojan Kamerasu.

0: Vladimirci radio.
1: Aleksandru Simiću iz Kriva je srećan 18. rođendan i sve najlepše u životu žele sestra Ana i brat Aleksandar Simić sa porodicom.
2: Kafansko večer.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Aleksandru Simiću iskriva je srećan 18. rođendan i sve najlepše u životu žele sestra Ana i brat Aleksandar Simić sa porodicom.

0: Vladimirci radio.
1: Aleksandru Simiću iskriva je srećan 18. rođendan i sve najlepše u životu, žele sestra Ana i brat Aleksandar Simić sa porodicom.

0: Vladimirci radio.
1: Aleksandru Simiću iskriva je srećan 18. rođendan i sve najlepše u životu, žele sestra Ana i brat Aleksandar Simić sa porodicom.
2: Kafansko veče.

0: Tačno je 15 časova. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
1: Slušate vesti dana.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci, slušate vesti za 22. dan meseca jula. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas u Beogradu sa delegacijom Evropske banke za obnovu i razvoj za jugoistočnu Evropu. Sastanak će biti održan u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike s početkom u 10 časova. Zvanični srednji kurs evra iznosi danas 117,40 dinara, što je neznatna promjena u odnosu na utorak, objavila je Narodna banka Srbije. Sport. Fudbaleri Crvene zvezde odigrali su sjajan meč u Severnoj Irskoj i stigli nadomak plasmana u treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona. Vreme. Duvaće slab i umeren sredinom dana i posle podne povremeno jak severozapadni vetar. Najniža temperatura biće od 15 do 20 stepeni, a najviša od 23 do 28. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović.
3: Keramika Jovanović, izvolite.

0: keramika.
1: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
0: Keramika Jovanović
1: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB, telefon 015-640-340.
3: Vesti.
4: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
5: Big business. Big business.
6: Da budeš zdrav kao dren, jedi ljutko ren. 063 805 3838.
7: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12 inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara. Telefoni 069 5655 519 i 065 269 706. BM Frigo.
8: Postoje mesta kojima se uvek rado vraćamo. 25. i 26. jula Donje Crniljevo ponovo okuplja sve generacije na Vašaru u organizaciji udruženja Ognjište 1528. Dva dana, jedan Vašar, bezbroj doživljaja.
9: Vidimo se u Donjem Crniljevu!
10: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Daneks, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Daneksu.

0: i usluga. Vađenje zuba, popravke i lečenje zuba, hiruške stomatološke intervencije, sve vrste najsavremenijih protetskih nadoknada zuba. Sve intervencije u ovoj ambulanti su potpuno bezbolne, kvalitetne i brze. U to se možete uveriti u ulici Vojvode Mišića 76 u Šapcu. Radno vreme od 8 do 20 časova. Telefoni 015-345-365, 063-306-474 i 065-306-4741. Specijalistička stomatološka ordinacija dr. Veran Bogdanović, Šabac.
1: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
2: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
3: Aleksandru Simiću iz Kriva je srećan 18. rođendan i sve najlepše u životu žele sestra Ana i brat Aleksandar Simić sa porodicom.
4: Za vas svira orkestar Marko.

0: Vladimirci radio.
1: Aleksandru Simiću iskriva je srećan 18. rođendan i sve najlepše u životu žele sestra Ana i brat Aleksandar Simić sa porodicom.

0: Vladimirci radio.
1: Radio.
2: Aleksandru Simiću iskriva je srećan 18. rođendan i sve najlepše u životu žele sestra Ana i brat Aleksandar Simić sa porodicom.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Aleksandru Simiću iskriva je srećan 18. rođendan i sve najlepše u životu žele sestra Ana i brat Aleksandar Simić sa porodicom.
2: Jedna specijalna iz Jasenice, pozdrav. Preko Vupertala, Volarberga u stvari i Najgele Malu.

0: Bravo.
1: Vladimir Radio.
2: Aleksandru Simiću iskriva je srećan 18. rođendan i sve najlepše u životu žele sestra Ana i brat Aleksandar Simić sa porodicom.

0: Vladimir Ciradio.
1: Radio.
2: Aleksandru Simiću iskriva je srećan 18. rođendan i sve najlepše u životu, žele sestra Ana i brat Aleksandar Simić sa porodicom.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Aleksandru Simiću iskriva je srećan 18. rođendan i sve najlepše u životu žele sestra Ana i brat Aleksandar Simić sa porodicom.

0: Vladimirci radio.
1: Aleksandru Simiću iskriva je srećan 18. rođendan i sve najlepše u životu žele sestra Ana i brat Aleksandar Simić sa porodicom.

0: Vladimirci radio.
1: Aleksandru Simiću iskriva je srećan 18. rođendan i sve najlepše u životu žele sestra Ana i brat Aleksandar Simić sa porodicom.
2: Kafansko večer.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Aleksandru Simiću iskriva je srećan 18. rođendan i sve najlepše u životu žele sestra Ana i brat Aleksandar Simić sa porodicom.
2: Šta da ti kažem? Teška je situacija, ali nije loše, dobro je.

0: Vladimirci radio.
1: Aleksandru Simiću iskriva je srećan 18. rođendan i sve najlepše u životu žele sestra Ana i brat Aleksandar Simić sa porodicom.

0: Vladimir Cilj radio.
1: Aleksandru Simiću iskriva je srećan 18. rođendan i sve najlepše u životu žele sestra Ana i brat Aleksandar Simić sa porodicom.

0: vaše želje na talasima Vladimir Ciradija.
1: Srećan 18. rođendan Aleksandru Simiću od porodice Alimpić iz Maova.

0: i pozdravljamo ovom pesmom zaljubljene celog sveta, velika bi bila šteta da im niko smeta, šta je bilo posle tamo, da li se dalje gledo vodi, slušat ćete vi u nekoj novoj epizodi.
1: Srećan 18. rođendan Aleksandru Simiću od porodice Alimpić iz Maova.

0: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci radija.
1: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Poštovani slušalci i dragi prijatelji, dobar vam dan. Pratite program Radija Vladimireci na frekvenciji 89,5. Naš telefon za sve vaše informacije i rezervacije 513388 pozivni 015. 16 je časova i 14 minuta, sponzor tačnog vremena Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Termin je rezervisan za vaše male oglase i obaveštenja. Subota 25. i nedelja 26. jul na hipodromu Šapcu održat će se velike konjičke trke. Na programu su 12 galopskih trka, od toga u subotu 6 i u nedelju 6 trka. U nedelju je najveća galopska trka na našim prostorima. Trka dana je trka Memorial kralja Aleksandra za nagradni fond od 1.200.000 dinara. Učestvuju najbolja grla iz zemlje i inostranstva. Dođite na Šabački hipodrom u subotu, u nedelju i subotu, gde vas čeka lep provod. Da bi se još lepše proveli, dođite kod Aćima pod šatru, gde vas čeka vruće pečenje i roštilj. Početak trka je u 15 časova. Mesna zajednica Krnule, nedelja 26. jul tekuće godine, 18. godina vašara u Krnulama kod škole. Muzika pod šatorom uz orkestar grupe MIG i pevači Sveta Stepić i Mirjana Petković, Luna Park za decu preko celog dana. Zainteresovani sa malim radnjama, mesto za vašar ne plaćaju i mogu doći u Krnule kod osnovne škole. Za rezervaciju mesta obavezno javiti se na broj telefona 060-345-9025. 060-345-9025. Poverenik opštine Vladimirci za mesnu zajednicu Krnule Milan Radović. Toliko u ovom bloku, naredni možete pratiti u 19 časova. U nastavku programa slušate reklamni blok, a nakon toga nastavljamo sa emitovanjem vaših muzičkih želja i pozdrava. Hvala na pažnji, ostanite uz program Radija Vladimirci.
2: Radio Vladimirci.
3: Javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem. Na osnovu odluke o obustavi obaveze služenja vojnog roka, službeni glasnik Republike Srbije broj 95/10, člana 135 stav 4 i 5, zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi, službeni glasnik Republike Srbije broj 88/9, 95/10 i 36/18 i člana 3 uredbe o načinu i postupku dobrovoljnog služenja vojnog roka, službeni glasnik Republike Srbije broj 7/11, 95/16 i 96/21, Ministarstvo odbrane objavljuje
4: javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije u 2026. godini.
3: Pravo prijavljivanja kandidata na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire
4: na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u Vojsci Srbije mogu se prijaviti kandidati muškog i ženskog pola koji u 2026. godini navršavaju od 19 do 30 godina života.
3: Opšti uslovi: da je državljanin Republike Srbije, da nije osuđen na kaznu maloletničkog zatvora ili bezuslovno na kaznu zatvora zbog krivičnog dela dok kaznu ne izdrži ili ne bude pušten na uslovni otpust, da se ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti, da je zdravstveno sposoban za vojnu službu, da nije odslužio vojni rok sa oružjem i da ima mesto prebivališta na teritoriji Republike Srbije. Pored opštih, kandidat za vojno stručno osposobljavanje i rezervne oficire mora ispunjavati i sledeće uslove: da ima završene osnovne akademske studije, odnosno osnovne strukovne studije od značaja za Vojsku Srbije, da ispunjava uslove propisane za regrute koji se upućuju u posebne jedinice Vojske Srbije i da ima pozitivnu bezbedonosnu proveru. Podnošenje prijave i potrebna dokumentacija za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije. Prijavu kandidat može podneti odlaskom u u nadležni centar Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu prema mestu prebivališta. Elektronski putem preko portala e-uprave, aplikacija Dobrovoljac, na šalterima javne pošte Pošta Srbije. Kandidat koji ima boravište u inostranstvu prijavu može podneti nadležnom diplomatskom konzularnom predstavništvu Republike Srbije u inostranstvu. Kandidat koji se prijavio za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem odlaskom u nadležni centar Ministarstva odbrane dužan je da ispuni obrazac prijave i priloži fotokopiju diplome o završenoj školi, original dokumenta na uvid i biografiju. Kandidat za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire uz prijavu prilaže i sledeće dokaze: ugovor sa Ministarstvom odbrane o stipendiranju ako je bio vojni stipendista i pisanu saglasnost za bezbedonosnu proveru za upućivanje u posebne jedinice Vojske Srbije. Izbor kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije. Konačnu rang listu kandidata utvrđuju regionalni centri Ministarstva odbrane na osnovu predloga Centra Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu. Nakon obavljenih lekarskih i drugih pregleda i psiholoških ispitivanja kandidata u ovlašćenim vojno-zdravstvenim ustanovama, izbor potrebnog broja kandidata sa utvrđene konačne rang liste vrši Komisija regionalnih centara Ministarstva odbrane u skladu sa planom uputa kandidata na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u Centre za obuku i planom prijema u vojno-stručno osposobljavanje za rezervne oficire za određeni uputni rok. Zaključivanje ugovora. Izabrani kandidati potpisuju ugovor sa Ministarstvom odbrane kojim se uređuju međusobna prava i obaveze koji obavezno sadrži početak i završetak dobrovoljnog služenja vojnog roka, uslove života i rada, novčana primanja, uslove prekida dobrovoljnog služenja vojnog roka i naknadu troškova u slučaju neopravdanog prekida dobrovoljnog služenja vojnog roka. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu u mestu prebivališta, nadležnom diplomatskom konzularnom predstavništvu Republike Srbije u inostranstvu i na sajtu Ministarstva odbrane www.mod.gov.rs.
4: Javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije u 2026. godini je stalno otvoren, a rangiranje kandidata će se vršiti periodično u skladu sa uputnim rokovima.
3: Uput kandidata na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem vrši se 4 puta godišnje, 1. marta, 1. juna, 1. septembra i 1. decembra, a uput kandidata na vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire 2 puta godišnje, 1. marta i 1. septembra.
2: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
5: Big business. Big business.
6: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
7: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
6: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
4: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Na kupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacija,
8: formulacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, Bela tehnika, šporeti i pećina čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 32 40 798. Drvo Impex, skupljen.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Radanović! Radanović! Pa je li to moguće?
2: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.
3: Studira je na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Moguć upis trogodišnjaka srednjih stručnih škola na studije u istoj oblasti. Drugi upisni rok od 1. do 4. septembra. Prijemni ispit 7. septembra. Informiši se o upisu već danas na sajtu www.vmpts.edu.rs ili pozovi 015 352 728. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac. Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac.
4: Što je bilo, komšija, ja da ne bio? Što si da raspoložen?
5: Joj, pusti, komšija, istekla mi registracija, vozila auto se sav trese. Ne mogu na tehničkom da prođem.
4: Ih, ako je samo to, pušti, komšija, ja da ne bio, priču glavu gore, osmijeh na lice i kreni pravo Vladimirce. U auto, servis, Danex. Jes, jes, slušaj. Usluga im je nevjerovatna, usluga je na X. Slušaj sad ovo, reglaža trapa, sitne popravke, a veće popravke. Možeš da platiš na više mjesečnih rata, ja da ne bio. Tehnički pregled, osiguranje, preregistracija, pa sve u istom danu. Da Nexovci rade punom parom, nikako da stanu. Prevod, registracija u Novom Sadu, ali po cijeloj Srbiji, obavlja se kao u svome gradu. Nemaš novca? Ali poznaješ da Nexovog si novca i to je riješeno. Oni plaćaju, a ti im vraćaš na više mjesečnih rata. To vam kažu oni odmah sa vrata. Da li ima još neko koji otiša kao Danex predaleko?
5: O, komšija, zaboravi da mi kažeš njihov broj. Ako je sve tako, reci meni, a kaži svima, kreći, ne stoj.
4: Hoću komš, hoću, ali da mi platiš jedno pivo.
5: Plaćam, komšija, i dva ako treba.
4: Ozbiljno.
5: Majke.
4: Slušaj, evo, samo da u mobilni virnem, a vi pišite. Svi, 064-243-5131. A slušaj, maj fiksni, 015-514-510. Još jedan fiksni, 015-514-499. To ti je, prijatelju moj, Danex.
2: Bila sam kod komšinice. Ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
6: Halo kume, dođi na čast. Kupio sam nov nameštaj. Sve po meri i želji.
7: A gde?
6: U Domaksu. Super je.
7: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj. Vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje. A tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
2: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put Dušana Lončara 28. Telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks. Pravi izbor.
8: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
9: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
10: Srećan 18. rođendan Aleksandru Simiću od porodice Alimpić iz Maova.

0: Herceg Novi, 11 časova, sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-2380357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
1: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
2: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
3: A gde?
2: U Tomaksu, super je.
3: Ženo, hajdemo ti ja u Tomaks. Tomaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
1: Salon nameštaja Tomaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Tomaks, pravi izbor.
4: Srednja škola Zaslon iz Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvrogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja, specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i 2 godine iskustva u saobraćaju, vozač autobusa, specijalista, vozač motornih vozila, specijalista, instruktor vožnje, specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015-348-822 i kontakt za obaveštenja 065-6957-196. Upis u izdvojenom odeljenju Obrenovcu, ulica Glavna knjaza Miloša Obrenovića, broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060-807-2526.
5: Radanović! Radanović! Pa je li to moguće?
6: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.
7: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene akcijske na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Na kupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika, fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i pećina čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate, obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015-77-62-459 i 064-32-40-798. Drvo Impex skup.

0: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
1: Big business. Big business.
2: Specijalistička stomatološka ordinacija dr. Veran Bogdanović, stomatolog, specijalista oralne hirurgije, ulica Vojvode Mišića 76, Šabac. Bezbolno, kvalitetno i lepo, sve vrste stomatoloških intervencija i usluga. Vađenje zuba, popravke i lečenje zuba, hiruške stomatološke intervencije, sve vrste najsavremenijih protetskih nadoknada zuba. Sve intervencije u ovoj ambulanti su potpuno bezbolne, kvalitetne i brze. U to se možete uveriti u ulici Vojvode Mišića 76 u Šapcu. Radno vreme od 8 do 20 časova. Telefoni 015 345 365 063 30644 i 065 306 4741. Specijalistička stomatološka ordinacija dr. Veran Bogdanović, Šabac.
3: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12-ica inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara. Telefoni 069 5655 519 i 065 269 706 6. BM Frigo.
4: Roštilj koji miriše na slavlje. Bez stresa, bez haosa. Samo savršena hrana. Tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri. Za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom. Od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg, dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063 238 118. Restoran Galeb Cerovac.
5: Radanović! Radanović! Pa je li to moguće?
3: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063 339 595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.
0: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
6: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
7: Srećan 18. rođendan Aleksandru Simiću od porodice Alimpić iz Maova.

0: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
1: Big business. Big business.
2: Da budeš zdrav kao dren, jedi ljut koren 063 805 3838.
3: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
4: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
3: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
5: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča, Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
6: Zaboravite na zastarale načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
7: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac, bez broja, iza hotela Galeb. 066 26 26 06, 066 26 26 07 i 015 681 159.
6: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Bila sam kod komšinice. Ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
2: Halo kume, dođi na čast. Kupio sam nov nameštaj. Sve po meri i želji.
3: A gde?
2: U Domaksu. Super je.
3: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj. Vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje. A tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
1: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28. Telefon 015-376-270. I u Lipničkom šoru, kod Loznice, 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
4: Postoje mesta kojima se uvek rado vraćamo. 25. i 26. jula Donje Crniljevo ponovo okuplja sve generacije na Vašaru u organizaciji udruženja Ognjište 1528. Dva dana, jedan Vašar, bezbroj doživljaja.
5: Vidimo se u Donjem Crniljevu!
6: Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg, dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac.
7: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
8: Vaše želje na talasima Vladimirci radija.
9: Voljanoj ćerki i sestri Slađani, zetu Tomasu, unuci Ani i unuku Luki srećan put u Nemačku i da ih samo sreća u životu prati, žele otac Ljubomir i majka Dragica Živković iz Debrca. Ujedno se željama pridružuju sestre Danijela i Lela i zetovi Miroslav i Mladen sa decom Mirjanom, Marijom, Markom, Jelenom i Jovanom.

Voljanoj ćerki i sestri Slađani, zetu Tomasu, unuci Ani i unuku Luki srećan put u Nemačku i da ih samo sreća u životu prati, žele otac Ljubomir i majka Dragica Živković iz Debrca. Ujedno se željama pridružuju sestre Danijela i Lela i zetovi Miroslav i Mladen sa decom Mirjanom, Marijom, Markom, Jelenom i Jovanom.

voljenoj ćerki i sestri Slađani, zetu Tomasu, unuci Ani i unuku Luki srećan put u Nemačku i da ih samo sreća u životu prati, žele otac Ljubomir i majka Dragica Živković iz Debrca. Ujedno se željama pridružuju sestre Danijela i Lela i zetovi Miroslav i Mladen sa decom Mirjanom, Marijom, Markom, Jelenom i Jovanom.

Voljanoj ćerki i sestri Slađani, zetu Tomasu, unuci Ani i unuku Luki srećan put u Nemačku i da ih samo sreća u životu prati, žele otac Ljubomir i majka Dragica Živković iz Debrca. Ujedno se željama pridružuju sestre Danijela i Lela i zetovi Miroslav i Mladen sa decom Mirjanom, Marijom, Markom, Jelenom i Jovanom.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Voljanoj ćerki i sestri Slađani, zetu Tomasu, unuci Ani i unuku Luki srećan put u Nemačku i da ih samo sreća u životu prati, žele otac Ljubomir i majka Dragica Živković iz Debrca. Ujedno se željama pridružuju sestre Danijela i Lela i zetovi Miroslav i Mladen sa decom Mirjanom, Marijom, Markom, Jelenom i Jovanom.

0: Vladimirci radio.
1: Voljanoj ćerki i sestri Slađani, zetu Tomasu, unuci Ani i unuku Luki srećan put u Nemačku i da ih samo sreća u životu prati, žele otac Ljubomir i majka Dragica Živković iz Debrca. Ujedno se željama pridružuju sestre Danijela i Lela i zetovi Miroslav i Mladen sa decom Mirjanom, Marijom, Markom, Jelenom i Jovanom.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Voljanoj ćerki i sestri Slađani, zetu Tomasu, unuci Ani i unuku Luki srećan put u Nemačku i da ih samo sreća u životu prati, žele otac Ljubomir i majka Dragica Živković iz Debrca. Ujedno se željama pridružuju sestre Danijela i Lela i zetovi Miroslav i Mladen sa decom Mirjanom, Marijom, Markom, Jelenom i Jovanom.

0: Vladimirci radio.
1: Voljanoj ćerki i sestri Slađani, zetu Tomasu, unuci Ani i unuku Luki srećan put u Nemačku i da ih samo sreća u životu prati, žele otac Ljubomir i majka Dragica Živković iz Debrca. Ujedno se željama pridružuju sestre Danijela i Lela i zetovi Miroslav i Mladen sa decom Mirjanom, Marijom, Markom, Jelenom i Jovićom.

0: muzičke želje na 89,5 radio Vladimirci.
1: Voljanoj ćerki i sestri Slađani, zetu Tomasu, unuci Ani i unuku Luki srećan put u Nemačku i da ih samo sreća u životu prati, žele otac Ljubomir i majka Dragica Živković iz Debrca. Ujedno se željama pridružuju sestre Danijela i Lela i zetovi Miroslav i Mladen sa decom Mirjanom, Marijom, Markom, Jelenom i Jovanom.

0: Vladimirci radio.
1: Voljanoj ćerki i sestri Slađani, zetu Tomasu, unuci Ani i unuku Luki srećan put u Nemačku i da ih samo sreća u životu prati, žele otac Ljubomir i majka Dragica Živković iz Debrca. Ujedno se željama pridružuju sestre Danijela i Lela i zetovi Miroslav i Mladen sa decom Mirjanom, Marijom, Markom, Jelenom i Jovićom.

0: Vladimirci radio.
1: Voljanoj ćerki i sestri Slađani, zetu Tomasu, unuci Ani i unuku Luki srećan put u Nemačku i da ih samo sreća u životu prati, žele otac Ljubomir i majka Dragica Živković iz Debrca. Ujedno se željama pridružuju sestre Danijela i Lela i zetovi Miroslav i Mladen sa decom Mirjanom, Marijom, Markom, Jelenom i Jovanom.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Voljanoj ćerki i sestri Slađani, zetu Tomasu, unuci Ani i unuku Luki srećan put u Nemačku i da ih samo sreća u životu prati, žele otac Ljubomir i majka Dragica Živković iz Debrca. Ujedno se željama pridružuju sestre Danijela i Lela i zetovi Miroslav i Mladen sa decom Mirjanom, Marijom, Markom, Jelenom i Jovanom.

0: Vladimirci radio.
1: Voljanoj ćerki i sestri Slađani, zetu Tomasu, unuci Ani i unuku Luki srećan put u Nemačku i da ih samo sreća u životu prati, žele otac Ljubomir i majka Dragica Živković iz Debrca. Ujedno se željama pridružuju sestre Danijela i Lela i zetovi Miroslav i Mladen sa decom Mirjanom, Marijom, Markom, Jelenom i Jovanom.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Voljanoj ćerki i sestri Slađani, zetu Tomasu, unuci Ani i unuku Luki srećan put u Nemačku i da ih samo sreća u životu prati, žele otac Ljubomir i majka Dragica Živković iz Debrca. Ujedno se željama pridružuju sestre Danijela i Lela i zetovi Miroslav i Mladen sa decom Mirjanom, Marijom, Markom, Jelenom i Jovanom.

0: Vladimirci radio.
1: Voljenoj ćerki i sestri Slađani, zetu Tomasu, unuci Ani i unuku Luki srećan put u Nemačku i da ih samo sreća u životu prati, žele otac Ljubomir i majka Dragica Živković iz Debrca. Ujedno se željama pridružuju sestre Danijela i Lela i zetovi Miroslav i Mladen sa decom Mirjanom, Marijom, Markom, Jelenom i Jovanom.

0: Čačke, Željena 89,5, radio Vladimirci.
1: Voljanoj ćerki i sestri Slađani, zetu Tomasu, unuci Ani i unuku Luki srećan put u Nemačku i da ih samo sreća u životu prati, žele otac Ljubomir i majka Dragica Živković iz Debrca. Ujedno se željama pridružuju sestre Danijela i Lela i zetovi Miroslav i Mladen sa decom Mirjanom, Marijom, Markom, Jelenom i Jovanom.

0: Vladimirci radio.
1: Voljanoj ćerki i sestri Slađani, zetu Tomasu, unuci Ani i unuku Luki srećan put u Nemačku i da ih samo sreća u životu prati, žele otac Ljubomir i majka Dragica Živković iz Debrca. Ujedno se željama pridružuju sestre Danijela i Lela i zetovi Miroslav i Mladen sa decom Mirjanom, Marijom, Markom, Jelenom i Jovanom.

voljenoj ćerki i sestri Slađani, zetu Tomasu, unuci Ani i unuku Luki srećan put u Nemačku i da ih samo sreća u životu prati, žele otac Ljubomir i majka Dragica Živković iz Debrca. Ujedno se željama pridružuju sestre Danijela i Lela i zetovi Miroslav i Mladen sa decom Mirjanom, Marijom, Markom, Jelenom i Jovanom.

Voljanoj ćerki i sestri Slađani, zetu Tomasu, unuci Ani i unuku Luki srećan put u Nemačku i da ih samo sreća u životu prati, žele otac Ljubomir i majka Dragica Živković iz Debrca. Ujedno se željama pridružuju sestre Danijela i Lela i zetovi Miroslav i Mladen sa decom Mirjanom, Marijom, Markom, Jelenom i Jovanom.

Voljanoj ćerki i sestri Slađani, zetu Tomasu, unuci Ani i unuku Luki srećan put u Nemačku i da ih samo sreća u životu prati, žele otac Ljubomir i majka Dragica Živković iz Debrca. Ujedno se željama pridružuju sestre Danijela i Lela i zetovi Miroslav i Mladen sa decom Mirjanom, Marijom, Markom, Jelenom i Jovanom.

Voljanoj ćerki i sestri Slađani, zetu Tomasu, unuci Ani i unuku Luki srećan put u Nemačku i da ih samo sreća u životu prati, žele otac Ljubomir i majka Dragica Živković iz Debrca. Ujedno se željama pridružuju sestre Danijela i Lela i zetovi Miroslav i Mladen sa decom Mirjanom, Marijom, Markom, Jelenom i Jovanom.

0: Vladimirci radio.
1: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci radija.
2: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Poštovani slušalci, dragi prijatelji Radija Vladimirci, dobro veče. Na kratko prekidamo blok vaših muzičkih želja kako bi emitovali dva obaveštenja u nastavku programa. Subota 25. i nedelja 26. jul. Na hipodromu u Šapcu održat će se velike konjičke trke. Na programu su 12 galopskih trka, od toga u subotu 6 i u nedelju 6 trka. U nedelju je najveća galopska trka na našim prostorima. Trka dana, memorijal kralja Aleksandra za nagradni fond od 1.200.000 dinara. Učestvuju najbolja grla iz zemlje i inostranstva. Dođite na Šabački hipodrom u subotu i nedelju gde vas čeka lep provod. Da bi se još lepše proveli, dođite kod Aćima pod šatru gde vas čeka vruće pečenje i roštilj. Početak trka u 15 časova. Mesna zajednica Krnule, nedelja 26. jul, 18. godina vašara u Krnulama kod škole. Muzika pod šatorom uz orkestar grupe MIG i pevači Sveta Stepić i Mirjana Petković. Luna park za decu preko celog dana. Zainteresovani sa malim radnjama za vašar, mesto ne plaćaju i mogu doći u Krnule kod osnovne škole. Za rezervaciju mesta obavezno se javiti na kontakt telefon 060-345-9025. 060-345-9025. U potpisu poverenik opštine Vladimirci za mesnu zajednicu Krnule Milan Radović. Moje ime je Danijela Tomić i sa vama ove 22. julske večeri sve do ponoći. Trenutna temperatura u našem mestu i okolini je 22 stepena. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović. Prelazimo na reklamni blok, nakon toga nastavljamo sa emitovanjem muzičkih želja. Ostanite uz program Radija Vladimirci.

0: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
1: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12 inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069 5655 519 i 065 269 706 6. BM Frigo.
2: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22 i 30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi. Udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-2380-357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
3: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Nakupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacija i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i pećina čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 7762 459 i 064 3240 798. Drvo Impex Skupljen.
4: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
5: Auto.
4: Ne, kupatilo.
5: Kako si sredila kupatilo?
4: Samo sam kliknula.
5: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
6: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
7: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, autokozmetika. Kontakt telefoni, Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532. Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo.
8: Radanović! Radanović! Pa je li to moguće?
9: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. dežurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.
3: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Nomex i Matrona organizuju.
10: Poslednja mesta u prodaji za jul. 19. jul, Tuzla, Slana jezera, celodnevno kupanje sa ulaznicom 3000 dinara. 25. jul, Neum, kupanje 5000 dinara. 26. jul, Jagodina, Akvapark, celodnevno kupanje 2500 dinara. 26. jul, Dani cvetanja, Lotosa u Segedinu, 2200 dinara. 26. jul, Ohrid i Skoplje, 3 dana, 2 noći za odmor i kupanje u Ohridskom jezeru, 115 evra.
11: Za polaske iz Vladimiraca potrebno je 20 prijavljenih putnika. Redovni polasci Šabac, Bogatić, Loznica i Mitrovica. Sve informacije i rezervacije na 063-888-4841.
3: Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Moguć upis trogodišnjaka srednjih stručnih škola na studije u istoj oblasti. Drugi upisni rok od 1. do 4. septembra. Prijemni ispit 7. septembra. Informiši se o upisu već danas na sajtu www.vmpts.edu.rs ili pozovi 015-352-728. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac.
12: Srednja škola Zaslon iz Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvrogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje, peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja, specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i 2 godine iskustva u saobraćaju, vozač autobusa, specijalista, vozač motornih vozila, specijalista, instruktor vožnje, specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015-348-8 29 i kontakt za obaveštenja 065-6957-196. Upis u izdvojenom odeljenju Obrenovcu, ulica Glavna knjaza Miloša Obrenovića, broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060-807-2526.
13: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim Lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444 069 33 26 533 i 063 326 290.
14: Radio Vladimirci 89,5.
15: Dobroveče, želi vam Vladimirci radio.
14: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
16: Voljenoj ćerki i sestri Slađani, zetu Tomasu, unuci Ani i unuku Luki, srećan put u Nemačku i da i samo sreća u životu prati, žele otac Ljubomir i majka Dragica Živković iz Debrca. Željama se pridružuju sestre Danijela i Lela i zetovi Miroslav i Mladen sa decom Mirjanom, Marijom, Markom, Jelenom i Jovanom.
17: Kafansko večer.

0: Vladimir Cilj radio.
1: Voljeno je ćerki i sestri Slađani, zetu Tomasu, unuci Ani i unuku Luki, srećan put u Nemačku i da ih samo sreća u životu prati, žele otac Ljubomir i majka Dragica Živković iz Debrca. Željama se pridružuju sestre Danijela i Lela i zetovi Miroslav i Mladen sa decom Mirjanom, Marijom, Markom, Jelenom i Jovanom.

0: Radio Vladimirci.
1: Voljeno je ćerki i sestri Slađani, zetu Tomasu, unuci Ani i unuku Luki, srećan put u Nemačku i da ih samo sreća u životu prati, žele otac Ljubomir i majka Dragica Živković iz Debrca. Željama se pridružuju sestre Danijela i Lela i zetovi Miroslav i Mladen sa decom Mirjanom, Marijom, Markom, Jelenom i Jovanom.

0: Vladimirci radio.
1: Voljeno je ćerki i sestri Slađani, zetu Tomasu, unuci Ani i unuku Luki, srećan put u Nemačku i da i samo sreća u životu prati, žele otac Ljubomir i majka Dragica Živković iz Debrca. Željama se pridružuju sestre Danijela i Lela i zetovi Miroslav i Mladen sa decom Mirjanom, Marijom, Markom, Jelenom i Jovanom.

0: seljak u srcu i duši.
1: Muzičke želje na 89.5 Radio Vladimirci.
2: Voljenoj je ćerki i sestri Slađani, zetu Tomasu, unuci Ani i unuku Luki srećan put u Nemačku i da ih samo sreća u životu prati, žele otac Ljubomir i majka Dragica Živković iz Debrca. Željama se pridružuju sestre Danijela i Lela i zetovi Miroslav i Mladen sa decom Mirjanom, Marijom, Markom, Jelenom i

0: Radio Vladimirci.
1: Voljeno je ćerki i sestri Slađani, zetu Tomasu, unuci Ani i unuku Luki, srećan put u Nemačku i da ih samo sreća u životu prati, žele otac Ljubomir i majka Dragica Živković iz Debrca. Željama se pridružuju sestre Danijela i Lela i zetovi Miroslav i Mladen sa decom Mirjanom, Marijom, Markom, Jelenom i Jovanom.

0: Ćerki i sestri Slađani, zetu Tomasu, unuci Ani i unuku Luki, srećan put u Nemačku i da ih samo sreća u životu prati, žele otac Ljubomir i majka Dragica Živković iz Debrca. Željama se pridružuju sestre Danijela i Lela i zetovi Miroslav i Mladen sa decom Mirjanom, Marijom, Markom, Jelenom i Jovanom.
1: Kafansko veče.

0: Radio Vladimirci.
1: Voljeno je ćerki i sestri Slađani, zetu Tomasu, unuci Ani i unuku Luki, srećan put u Nemačku i da ih samo sreća u životu prati, žele otac Ljubomir i majka Dragica Živković iz Debrca. Željama se pridružuju sestre Danijela i Lela i zetovi Miroslav i Mladen sa decom Mirjanom, Marijom, Markom, Jelenom i Jovanom.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Voljeno je ćerki i sestri Slađani, zetu Tomasu, unuci Ani i unuku Luki, srećan put u Nemačku i da i samo sreća u životu prati, žele otac Ljubomir i majka Dragica Živković iz Debrca. Željama se pridružuju sestre Danijela i Lela i zetovi Miroslav i Mladen sa decom Mirjanom, Marijom, Markom, Jelenom i Jovanom.

0: Vladimirci radio.
1: Voljeno je ćerki i sestri Slađani, zetu Tomasu, unuci Ani i unuku Luki, srećan put u Nemačku i da i samo sreća u životu prati, žele otac Ljubomir i majka Dragica Živković iz Debrca. Željama se pridružuju sestre Danijela i Lela i zetovi Miroslav i Mladen sa decom Mirjanom, Marijom, Markom, Jelenom i Jovanom.

0: Radio,
1: Radio
0: Vladimirci.
1: Vladimirci.
2: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
3: Big business. Big business.
4: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
5: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
4: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53 240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
6: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
7: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
6: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
8: Roštilj koji miriše na slavlje. Bez stresa, bez haosa. Samo savršena hrana. Tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri. Za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom. Od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063 238 118. Restoran Galeb Cerovac.
9: Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu, Mačvanska, broj 9, kod Nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate. Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova nogu i ruku. Dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga.
10: Terapija akupunkturom.
11: U ordinaciji Medik B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene.
12: Fizikalna terapija. Novo u ordinaciji Medik B. Holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurohirurga iz Beograda.
13: Pregledi se zakazuju na telefone 015 34 54 42 i 066 862 43 35. Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu.
14: Bite ala ofarbao mala sa bojama cveća iz mog preduzeća.
15: Farbara T. Spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara T. Spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko.
16: Z
0: Zaboravite na zastarale načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
1: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršovenac bez broja, iza hotela Galeb, 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
0: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
16: Keramika Jovanović, izvolite.
17: Imam ideju.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015-640-340.
3: Poštovani poljoprivredni proizvođači, Petroprom-Z je vaš pouzdan partner u poljoprivredi. Na lokaciji Mala Vranjska, Valjevski put 116, vršimo otkup žitarica, a u našoj ponudi možete pronaći vrhunske stočne hrane Deheus, Patent Co, Sano, Tenen. Nalazimo se na 9 maloprodajnih mesta. Omogućavamo i zamenu robe za žitarice uz povoljne uslove saradnje. Takođe, vršimo otkup žitarica na lokaciji Svetog Save broj 1 u Vladimircima. Za sve informacije o otkupu pozovite na broj 060-715-6345. Kontakt telefoni Mala Vranjska 065-284-1057. Pocerski Pričinović 066-5272-367. Takođe, nudimo pelet u ponudi po najboljim uslovima uz prevoz na adresu. Petroprom Z. Sve za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju na jednom mestu.
4: Radanović, pa je li to moguće?
5: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.
6: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostako 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069-35-10-222 i 015-380-464.
7: Radio Vladimirci 89,5.
8: Dobroveče, želim vam Vladimirci radio.
7: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
3: Voljeno je ćerki i sestri Slađani, zetu Tomasu, unuci Ani i unuku Luki srećan put u Nemačku i da ih samo sreća u životu prati, žele otac Ljubomir i majka Dragica Živković iz Debrca. Željama se pridružuju sestre Danijela i Lela i zetovi Miroslav i Mladen sa decom Mirjanom, Marijom, Markom, Jelenom i Jovanom.

0: Vladimirci radio.
1: Voljeno je ćerki i sestri Slađani, zetu Tomasu, unuci Ani i unuku Luki, srećan put u Nemačku i da ih samo sreća u životu prati, žele otac Ljubomir i majka Dragica Živković iz Debrca. Željama se pridružuju sestre Danijela i Lela i zetovi Miroslav i Mladen sa decom Mirjanom, Marijom, Markom, Jelenom i Jovanom.

0: muzičke želje na 89,5 radio Vladimirci.
1: Voljenoj ćerki i sestri Slađani, zetu Tomasu, unuci Ani i unuku Luki, srećan put u Nemačku i da i samo sreća u životu prati, žele otac Ljubomir i majka Dragica Živković iz Debrca. Željama se pridružuju sestre Danijela i Lela i zetovi Miroslav i Mladen sa decom Mirjanom, Marijom, Markom, Jelenom i Jovanom.

0: radio Vladimirci.
1: Voljenoj je ćerki i sestri Slađani, zetu Tomasu, unuci Ani i unuku Luki srećan put u Nemačku i da ih samo sreće u životu prati, žele otac Ljubomir i majka Dragica Živković iz Debrca. Željama se pridružuju sestre Danijela i Lela i zetovi Miroslav i Mladen sa decom Mirjanom, Marijom, Markom, Jelenom i Jovanom.

0: Radio Vladimirci.
1: Voljeno je ćerki i sestri Slađani, zetu Tomasu, unuci Ani i unuku Luki, srećan put u Nemačku i da ih samo sreće u životu prati, žele otac Ljubomir i majka Dragica Živković iz Debrca. Željama se pridružuju sestre Danijela i Lela i zetovi Miroslav i Mladen sa decom Mirjanom, Marijom, Markom, Jelenom i Jovanom.

0: Radio Vladimirci.
1: Voljenoj je ćerki i sestri Slađani, zetu Tomasu, unuci Ani i unuku Luki srećan put u Nemačku i da ih samo sreće u životu prati, žele otac Ljubomir i majka Dragica Živković iz Debrca. Željama se pridružuju sestre Danijela i Lela i zetovi Miroslav i Mladen sa decom Mirjanom, Marijom, Markom, Jelenom i Jovanom.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Voljeno je ćerki i sestri Slađani, zetu Tomasu, unuci Ani i unuku Luki, srećan put u Nemačku i da ih samo sreća u životu prati, žele otac Ljubomir i majka Dragica Živković iz Debrca. Željama se pridružuju sestre Danijela i Lela i zetovi Miroslav i Mladen sa decom Mirjanom, Marijom, Markom, Jelenom i Jovanom.

0: Vladimirci radio.
1: Voljeno je ćerki i sestri Slađani, zetu Tomasu, unuci Ani i unuku Luki, srećan put u Nemačku i da ih samo sreća u životu prati, žele otac Ljubomir i majka Dragica Živković iz Debrca. Željama se pridružuju sestre Danijela i Lela i zetovi Miroslav i Mladen sa decom Mirjanom, Marijom, Markom, Jelenom i Jovanom.

0: Radio,
1: Radio
0: Vladimirci.
2: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci Radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci Radija.
3: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

21 čas i 12 minuta na satu sponzora tačnog vremena, stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Jedno obaveštenje u nastavku programa. Mesna zajednica Krnule, nedelja 26. jul, 18. godina vašara u Krnulama kod škole. Muzika pod šatorom uz orkestar grupe MIG i pevači Sveta Stepić i Mirjana Petković. Luna Park za decu preko celog dana. Zainteresovani sa malim radnjama za vašar mesto ne plaćaju i mogu doći u Krnule kod osnovne škole. Za rezervaciju mesta obavezno se javiti na kontakt telefon 060-345-9025. 060-345-9025. U potpisu obaveštenja poverenik opštine Vladimirci za mesnu zajednicu Krnule Milan Radović. U nastavku još jedan reklamni blok, nakon toga nastavljamo sa emitovanjem vaših muzičkih želja. Ostanite uz 89,5.

0: 219-513-388.
1: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
2: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069-690-322.
1: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
3: Bila sam kod komšinice. Ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
4: Halo kume, dođi na čast. Kupio sam nov nameštaj. Sve po meri i želji.
5: A gde?
4: U Domaksu. Super je.
5: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj. Vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje. A tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
3: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put Dušana Lončara 28. Telefon 015-376-270. I u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks. Pravi izbor.
6: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod Barake, u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impeksu, akcijama nikad kraja. Nakupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impeksu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacija i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 32 407 98. Drvo Impex Skupljen.
7: Stomatološka ordinacija Dr. Katić Šabac.
8: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12 inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara. Telefoni 069 5655 519 i 065 269 706. BM Frigo.
9: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi. Udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
10: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, auto, kozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149.
11: 239, Šabac 015-342-532, Bogatić 065-816-9934, Nomex Butalo.
12: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444 069 3326 533 i 063 326 290.
13: Poštovani poljoprivredni proizvođači, Petroprom-Z je vaš pouzdan partner u poljoprivredi. Na lokaciji Mala Vranjska, Valjevski put 116, vršimo otkup žitarica, a u našoj ponudi možete pronaći vrhunske stočne hrane Deheus, Patent Co, Sano, Tenen. Nalazimo se na 9 maloprodajnih mesta. Omogućavamo i zamenu robe za žitarice uz povoljne uslove saradnje. Takođe, vršimo otkup žitarica na lokaciji Svetog Save broj 1 u Vladimircima. Za sve informacije o otkupu pozovite na broj 060-715-6345. Kontakt telefoni Mala Vranjska 065-284-1057. Pocerski Pričinović 066-5272-367. Također, nudimo pelet u ponudi po najboljim uslovima uz prevoz na adresu. Petroprom Z. Sve za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju na jednom mestu.
14: 89,5 FM stereo. Vladimirci radio.
15: Dobroveče, želim vam Vladimirci radio.
16: Muzičke želje na 89,5 radio Vladimirci.
17: Voljeno je ćerki i sestri Slađani, zetu Tomasu, unuci Ani i unuku Luki, srećan put u Nemačku i da i samo sreća u životu prati, žele otac Ljubomir i majka Dragica Živković iz Debrca. Željama se pridružuju sestre Danijela i Lela i zetovi Miroslav i Mladen sa decom Mirjanom, Marijom, Markom, Jelenom i Jovanom.

0: Vladimir Cir radio.
1: Voljeno je ćerki i sestri Slađani, zetu Tomasu, unuci Ani i unuku Luki, srećan put u Nemačku i da ih samo sreća u životu prati, žele otac Ljubomir i majka Dragica Živković iz Debrca. Željama se pridružuju sestre Danijela i Lela i zetovi Miroslav i Mladen sa decom Mirjanom, Marijom, Markom, Jelenom i Jovanom.

0: Radio Vladimirci.
1: Voljenoj je ćerki i sestri Slađani, zetu Tomasu, unuci Ani i unuku Luki srećan put u Nemačku i da ih samo sreća u životu prati, žele otac Ljubomir i majka Dragica Živković iz Debrca. Željama se pridružuju sestre Danijela i Lela i zetovi Miroslav i Mladen sa decom Mirjanom, Marijom, Markom, Jelenom i Jovanom.

0: Vladimirci radio.
1: Voljenoj je ćerki i sestri Slađani, zetu Tomasu, unuci Ani i unuku Luki srećan put u Nemačku i da ih samo sreća u životu prati, žele otac Ljubomir i majka Dragica Živković iz Debrca. Željama se pridružuju sestre Danijela i Lela i zetovi Miroslav i Mladen sa decom Mirjanom, Marijom, Markom, Jelenom i Jovanom.

lažno osmih tvoj, bez tebe će tužan biti ceo život tvoj. Lažne li su tvoje reči, lažno osmih tvoj.

mene cveće, meni ruže, sve zbog laži tvoje. Lažne li su tvoje reči, lažan osmih tvoj. Bez tebe će tužan biti ceo život tvoj. Lažne li su

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Voljeno je ćerki i sestri Slađani, zetu Tomasu, unuci Ani i unuku Luki, srećan put u Nemačku i da ih samo sreća u životu prati, žele otac Ljubomir i majka Dragica Živković iz Debrca. Željama se pridružuju sestre Danijela i Lela i zetovi Miroslav i Mladen sa decom Mirjanom, Marijom, Markom, Jelenom i Jovanom.

0: Radio Vladimirci.
1: Voljenoj ćerki i sestri Slađani, zetu Tomasu, unuci Ani i unuku Luki, srećan put u Nemačku i da ih samo sreća u životu prati, žele otac Ljubomir i majka Dragica Živković iz Debrca. Željama se pridružuju sestre Danijela i Lela i zetovi Miroslav i Mladen sa decom Mirjanom, Marijom, Markom, Jelenom i Jovanom.

0: Radio Vladimirci.
1: Voljeno je ćerki i sestri Slađani, zetu Tomasu, unuci Ani i unuku Luki, srećan put u Nemačku i da ih samo sreća u životu prati, žele otac Ljubomir i majka Dragica Živković iz Debrca. Željama se pridružuju sestre Danijela i Lela i zetovi Miroslav i Mladen sa decom Mirjanom, Marijom, Markom, Jelenom i Jovanom.

0: Radio Vladimirci.
1: Voljeno je ćerki i sestri Slađani, zetu Tomasu, unuci Ani i unuku Luki, srećan put u Nemačku i da i samo sreća u životu prati, žele otac Ljubomir i majka Dragica Živković iz Debrca. Željama se pridružuju sestre Danijela i Lela i zetovi Miroslav i Mladen sa decom Mirjanom, Marijom, Markom, Jelenom i Jovanom.

0: muzičke želje na 89,5 radio Vladimirci.
1: Voljeno je ćerki i sestri Slađani, zetu Tomasu, unuci Ani i unuku Luki, srećan put u Nemačku i da i samo sreća u životu prati, žele otac Ljubomir i majka Dragica Živković iz Debrca. Željama se pridružuju sestre Danijela i Lela i zetovi Miroslav i Mladen sa decom Mirjanom, Marijom, Markom, Jelenom i Jovanom.

0: Vladimir Radio. Radio.
1: Voljenoj je čerki i sestri Slađani, zetu Tomasu, unuci Ani i unuku Luki, srećan put u Nemačku i da ih samo sreće u životu prati, žele otac Ljubomir i majka Dragica Živković iz Debrca. Željama se pridružuju sestre Danijela i Lela i zetovi Miroslav i Mladen sa decom Mirjanom, Marijom, Markom, Jelenom i Jovanom.

0: Radio Vladimirci.
1: Voljeno je ćerki i sestri Slađani, zetu Tomasu, unuci Ani i unuku Luki, srećan put u Nemačku i da ih samo sreća u životu prati, žele otac Ljubomir i majka Dragica Živković iz Debrca. Željama se pridružuju sestre Danijela i Lela i zetovi Miroslav i Mladen sa decom Mirjanom, Marijom, Markom, Jelenom i Jovanom.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Računjame na prsti i sa digitroni. Hoću da na malati me pare, sanjam milioni.
2: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
3: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 0642 43 3511 i 069 609 2229. Autocentar Danex, Vladimirci.
4: Specijalistička lekarska ordinacija Medic B u Šapcu, Mačvanska, broj 9, kod Nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate, Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova nogu i ruku, dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga,
5: terapija akupunkturom.
6: U ordinaciji Medic B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene.
7: Fizikalna terapija novo u ordinaciji Medic B, holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurohirurga iz Beograda.
4: Pregledi se zakazuju na telefone 015 34 54 42 i 066 862 43 35. Specijalistička lekarska ordinacija Medic B u Šapcu.
8: Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Moguć upis trogodišnjaka srednjih stručnih škola na studije u istoj oblasti. Drugi upisni rok od 1. do 4. septembra. Prijemni ispit 7. septembra. Informiši se o upisu već danas na sajtu www.vmpts.edu.rs ili pozovi 015 352 728. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademija strukovnih studija Šabac.
9: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
10: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
9: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U Autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimirci. Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53 240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
11: treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine, dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
12: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
11: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
13: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
14: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija dr. Katić, centar 1, Tiršovenac bez broja, iza hotela Galeb, 066 262606, 066 262607 i 015 681 159.
13: Bez straha do blistavog osmeha, dr. Katić.
15: M lepo, M jeftino, M ima svega, MM Market skupljen, prehrana i kućna hemija, materijal za vodu i kanalizaciju, elektromaterijal, izolacioni materijal, stiropor, sve vrste, demit fasade, bekament proizvođača, oni deko ploče, laminati, cement i kreč, cevi i limovi, boje i fasade, bela tehnika, fasade i somat. Prevoz do kuće, odloženo plaćanje na 3-mesečne rate i nešto novo u prodaji, više vrsta toplih podova, linoleuma, renomiranih proizvođača i tepiha. Telefoni 776216, 776199 i 776200, pozivni 015. Duplo M, duplo bolji od drugih. MM Market skupljen.
16: Nešto novo,
17: nešto novo.
16: Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča, Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069-3510-222 i 015-380-464.
18: 89,5 Radio Vladimirci.
19: Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.

0: nebo te poslao.
1: Ovo je vaša SMS želja.

SMS druženja na talasima Radija Vladimirci. Ukucite RV, napravite razmak, napišite tekst poruke i pesmu koju želite čujete i sve to pošaljite na 3333.

0: 89.5 FM stereo.
1: Vladimirci radio. Radio Vladimirci 89.5 MHz FM stereo.

Arome Šajderu, dođi mala da ti uzmem meru, u feru i meni starome Šajderu, jes mala moja, tako ti je to, ja sam lola iz Krajine, ljubim žena sto, jes mala moja, tako ti je to, ja sam lola iz Krajine, ljubim žena sto, ajmo.

kada uzmeš sigo violinu svoju, zaplakaću uz...

ko je onaj mladić, šta vas briga, nek se svira. Nemoj neko

0: 89,5 Radio Vladimirci.
1: 89,5 FM stereo.
2: Vladimirci radio.